0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažuretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. U Isječku poslušajte kako su na govor Ivane Kekin iz Možemo reagirali Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke i Ante Deur iz HDZ-a, kojemu je predsjednik Sabora Jandroković izrekao opomenu.
1: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
2: lijepa.
1: Su bili politički pokrovitelji ovog
2: lijepa,
1: modela. Kolegi.
3: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90 000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
1: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
4: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite
2: sada u Remetinu? Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Vijesti. Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, a najavljeni su mnogobrojni koncerti i vatromet. No proslavu remeti toplinski val zbog kojega su nekoliko saveznih država otkazane tradicionalne parade. Od vrućina je pobjegao i predsjednik Donald Trump, koji se odlučio javnosti obratiti iz Južne Dakote, s pozornice postavljene ispod Mount Rushmora. No cijela ceremonija kasni. NBC prenosi da je Trump 2 puta preletio iznad publike u novom Air Force One-u, 400 milijuna dolara vrijednom avionu koji mu je poklonila katarska vlada. Iako je njegova popularnost sve manja među Amerikancima, Trump je najavio da će njegovo današnje obraćanje trajati dulje od uobičajenog. Inače, za proslavu Dana neovisnosti u Washingtonu je planiran vatromet s oko 850 000 raketa, čime se želi oboriti svjetski rekord. Dan neovisnosti svojim sunarodnjacima čestitao je i Papa Lav XIV, koji je pozvao Amerikance da se ponovno posvete temeljnim idealima nacije. Papa danas stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu, a predviđen je i susret s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Sport. Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskoga prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2, i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29 na Jadranu od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: vesti.
1: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
1: Umjesto vojske vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je pak premijer Andrej Plenković.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
1: Vijesti. SAD slavi dan neovisnosti. Više od dva sata kasni obraćanje javnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zbog toplinskog vala svoj govor odlučio održati u Južnoj Dakoti. Na pozornici ispod Mount Rushmora, stijene u koju su uklesana lica četvorice bivših američkih predsjednika. Kako prenosi NBC, Trumpov skupocjeni Air Force One, koji je dobio od katarske vlade, dva put je preletio publiku. Iako mu je popularnost među Amerikancima sve manja, Trumpova glasnogovornica novinarima je rekla da će njegov govor biti inspirativan i optimističan, te da će odgovoriti na vječno pitanje što znači biti Amerikanac. Rekla je i da će govor biti žestoka kritika komunizmu, te obrana ideja koje Ameriku čine najvećom zemljom u povijesti svijeta. Inače, zbog toplinskog vala u više saveznih američkih država otkazane su tradicionalne parade, ali ne i veliki vatromet u glavnome gradu. Kako navode američki mediji, za taj je događaj pripremljeno 850 tisuća raketa, čime žele oboriti svjetski rekord.
0: Vijesti.
1: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežan promet bit će i za automobile koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
0: Sport.
1: Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija, koja trenutačno vodi 1-0. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskoga prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.

Dobro jutro Splite i svi slušatelji Radio Splita na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz. Dobrodošli u subotnji jutarnji program. Uz vas je tonski realizator Sandro Bilandžić i DJ Wolfman, emisija Evo ruke Splite, pa krenimo u jednom lipom, laganom tempu.

Grateful Dead, Mama Tried, nismo ni, vrlo rijetko se uvrštavaju u radijske plahtice, a velikani, pa eto, povremeno ćemo tako malo intervenirati, zahvatiti u programu i do Jerrya Garcia i njegove ekipe. A čuli smo fantastičnu izvedbu Keith Richards i Nora Jones, Love Hearts, koju su izveli na memorialu Grand Parsons i grupa Rumors, koji su od 73. već je Graham pokojni. Najluđe što ga je Keith Richards upoznao sa supstancom od koje je preminuo, pa mu onda dođe 30 godina kasnije na memorial pjevati Love Hearts. A mi idemo dalje, samo da imamo malo malo prije, prije možda poure, završila zadnja utakmica prvog ovoga eliminacijskog kruga nakon skupina. Nažalost, znamo da naši nisu prošli u kakvim okolnostima, Bož sačuvaj, ali evo, Kolumbija je zadnja koja je ušla, pobjedila je Ganu. Prije toga se Argentina u produžecima mučila sa ovim zelenortskim otocima, 3-2 na kraju su uspjeli, a ima i tu nekih situacija koje ćemo vidjeti u medijima, koje podsjećaju na ovo što se nama dogodilo protiv Portugala. I koja je treća utakmica bila, već Švicarska je relativno lako ušla u 16. finala. A mi idemo s programom dalje, vani je, da vidimo, vani je vjetrovito, ima tirefula bure, ali je temperatura već tu negdje oko 25 stupnjeva, a mi idemo malo poslušati Kemu i Arsena.

praline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

Slušali smo Leon Russella pjesmi It's a Hard Rain's Gonna Fall. Leon Russell pravim imenom Claude Russell Bridges, veliki, veliki izvođač i uključen je u oba Hall of Fame, znači Rock and Roll Hall of Fame i Songwriters Hall of Fame, a recimo njegovu pjesmu koju on napisao, Song for You, je obrađena od strane čak više od 200 različitih izvođača. This Masquerade iz više od 75 verzija ima, ali ovo je stvarno veliko priznanje za njegov rukopis i tekst i glazbu Song for You. Leon Russella preko 200 obrada. A mi idemo, malo prije sam krivo rekao, ovo sad su bila osmina finala, jel? Ne, nego sad je ovo bilo, borili su se za ući u osminu finala, evo sad imamo kompletirano parove koji igraju osmini finala. Znači, sastaće se Paraguay, Francuska, Kanada, Maroko, Portugal, Španjolska, USA, Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. To je osam parova koji se bore za ići dalje. A mi idemo dalje sa našim programom, pa ćemo poslušati Patrick Fiori i Mama Korsika.

0: oglasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.

Hrvatska radiotelevizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: for crying, and I'm crazy for loving you.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.
5: Jutarnji program Radio Splita je.
6: Kad sunce zađe,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala poslije podne bi trebali sletjeti u Zagreb.
0: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
2: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
0: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
2: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak vatrenih u zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 15.30. Najavit će Vladimir Horvat.
3: Slike povratka hrvatskih nogometaša s posljednjih dvaju svjetskih prvenstava i dočeci na središnjem zagrebačkom trgu obišle su cijeli svijet. Bile su to slike ponosa što jedna takva mala zemlja u svijetu može kada je jedinstvena i kada se igra srcem i žarom. Nažalost, današnji njihov povratak u domovinu neće biti takav. Nastup su završili ranije nego što su se i oni i navijači nadali.
4: Jednostavno tuga ovaj, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
3: Izjavio je nakon kraja američkog sna Martin Baturina, koji je svojim nastupima na svjetskoj smotri pokazao da se Hrvatska i u budućnosti ima čemu nadati. A u toj budućnosti na svjetskim prvenstvima više nećemo moći uživati u nogometnom maestru Luki Modriću.
5: Neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave.
3: U svakom slučaju nastup na sjevernoameričkom kontinentu bio je kraj jedne velike generacije koju je vodio Zlatko Dalić.
6: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
3: Iako neće biti posebnog dočeka, vjerujemo da će oko 14 sati, kada je predviđen povratak, vatrene dočekati mnogi navijači kako bi im zahvalili za sve što su učinili za Hrvatsku.
2: Papa Lav 14. posjetit će Lampeduzu. Na talijanskom otoku u simbolu migrantske krize u Sredozemlju služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Sveti otac će kroz koji trenutak krenuti iz Rima zrakoplovom i na otok stići oko 9 sati. Lampeduza je udaljena tek 100 kilometara od Tunisa i poznata je kao prva evropska luka za migrante iz Afrike. Samo prošle godine došlo ih je oko 50 tisuća. Papa će najprije položiti cvijeće na grobove stradalih migranata, zastati kod spomenika Vrata Europe, te u Luci i Favaloro blagosloviti ploču kojom se Gat posvećuje papi Franji. Nakon toga će papa pozdraviti skupinu migranata i slaviti svetu misu. Lampeduza je bila odredište prvog putovanja pape Franje izvan Rima, 8. srpnja 2013. godine. Franjo je baš ovdje slavio misu na oltaru u obliku migrantskog čamca i u more bacio vijenac za poginule. Tada je Franjo govorio o globalizaciji ravnodušnosti, pitajući se tko je oplakao ove mrtve. Baš kao i papa Franjo i papa Lav 14. otvoreno zagovara skrb za migrante u cijelom svijetu, a masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama opisao je kao nepoštivanje ljudskog dostojanstva. Stoga je značajna činjenica da prvi papa rođen u SAD-u današnju 250. obljetnicu utemeljenja SAD-a provodi s migrantima. Jučer je Lav 14. prigodom uručenja medalje slobode Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji u online obraćanju poručio da je Amerika postala sinonim slobode baš zbog otvorenosti doseljenicima koji su je oblikovali.
2: Dakle, Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi američki predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
8: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove. I pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka. I to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi je srpanjski vikend pa se očekuje pojačan promet na hrvatskim cestama. Iz Haka Teuta Bakula.
9: Jaka bura puše u priobalju, pa je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D3 u Delnicama vozi se na izmjence jednim prometnim trakom. Kolone su na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru juga oko 2 km, te na naplatnoj postaji Lučko oko 1 km također u smjeru juga. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećeg mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara, od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Pripremio Ivan Žaknić.
10: Ogresta je rođen 1658. godine u Virovitici, obitelji koja je podrijetlom iz Dola u Dubrovačkom primorju. Nakon završene Zagrebačke akademije počinje raditi kao pomoćnik redatelja, potom kao redatelj dokumentaraca i televizijskih filmova. U dugometru debitira 1691. filmom Krhotine, kronika jednog nestajanja, u to vrijeme pomalo tipičnim ostvarenjem o sudbini disidenata optuženih za nacionalizam u socijalističko doba. No i u samostalnoj Hrvatskoj Ogresta uviđa društvene nepravde, pa 1695. snima socijalnu dramu Isprani, urbanu priču o krizi radničke klase, a 4 godine poslije i Crvenu prašinu, žanrovski krimi thriller s opet snažnom socijalnom pozadinom, koja je prikazana u popratnom programu Venecijanske mostre. Godine 2003. Ogresta režira tu od kritike iznimno dobro prihvaćenu mozaičnu dramu o nepravdama u privatizaciji kom triumfira na Pulskom festivalu, ali osvaja srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima. Slijede filmovi koji se bave obiteljskim intimnim pričama iza stakla i projekcije, potom je vjerojatno njegovo najpodcijenjenije djelo. Drama o Hrvatici, koja je bila u braku sa srpskim ratnikom s one strane, premijerno je prikazana na Berlinskom festivalu gdje je i nagrađena. S njom je Ogresta ponovno triumfirao na Pulskom festivalu, baš kao i sa svojim posljednjim snimljenim ostvarenjem Plavi cvijet iz 2021. godine. Ogresni rateljski stil bio iznimno suptilan, uronjen u srednjoeuropsko kinematografsko iskustvo, a rad s glumcima izniman. Bio je profesor na Zagrebačkoj akademiji, prošle godine stekao je zvanje emeritusa, a 2004. dobio je nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Iako nikad nije krio svoje demokršćansko-konzervativno uvjerenje, u njegovim se filmima to nije vidjelo, što više društvena kritičnost istaknuta u većini njegova opusa, a ustao i protiv pokušaja političkog upletanja u rad Hrvatskog audiovizualnog centra. Na osobnom planu bio je tih i pomalo ekstrovertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao o manama u svojim filmovima, a tih mana nije bilo puno. Napustio nas jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih redatelja, možda i najvažniji.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja, kojima se odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos u protekloj kazališnoj godini. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta ispred HNK održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Pojedinosti donosi Branka Muvrin.
11: A sad laku noć tebi Zagrebe.
12: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutije umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćaju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
2: Večeras u 19 sati u Zagrebačkom parku Maksimiru saznaćemo koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, a 77 radova prijavljenih na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo već je objavljena, posprtno će se dodijeliti Kati Marasović. Sve će najaviti Sonja Batinić.
13: Odluka žirija bila je da se ovaj put nagrada za životno djelo dodijeli ne prakticirajućem arhitektu, nego nekome tko je svoj radni vijek posvetio istraživanju, zaštiti, obnovi i interpretaciji graditeljskog nasljeđa, i to je prenosio i na svoje studente. Upravo zato, istaknula je u obrazloženju nagrade Ana Šverko, ta nagrada ima posebnu vrijednost.
14: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
13: A taj opus, predstavljen u 7 autorskih knjiga, mnogobrojnim znanstvenim radovima, konzervatorskim elaboratima i podlogama urbanističkih planova, projektima obnove povijesnih građevina od kojih je realizirano 17, bio usmjeren ponajprije na istraživanje Dioklecijanove palače i nastanka i razvoja Kaštela.
14: Mi, evo, u nekoj onako, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 Kaštela u prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako daljnim radom do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20.
13: Između prijavljenih radova bit će odabrani i najbolji u pojedinačnim kategorijama, a u jednoj se problem uočava već godinama.
14: To je zapravo nedostatak višestambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić.
13: Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata dodijelit će se u Zagrebačkom parku Maksimiru u 19 sati, nakon čega će se otvoriti godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, koju ćete moći na otvorenom pogledati do 11. ovog mjeseca.
8: Zagreb trči plavi leptir, utrka je koja će se navečer trčati u zagrebačkom parku Maksimiru radi podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Govore specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović i predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
15: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, prznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
16: Organizirali smo utrku za djecu u 19 sati, za odrasle u 20. Dođite svi u Maksimir ispred male pozornice, čekamo vas, obucite tenisice, prohodajte za zdravu štitnjaču. Djeca trče 600 metara, odrasli 4,2 kilometra. Nadamo se da će temperatura biti dobra, da doista pripremili smo osvježenje, vodu, okrepu, a ono što je najvažnije, sva djeca će dobiti zlatnu medalju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala oko 15.30 trebali bi sletjeti u Zagreb.
2: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
8: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
2: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
8: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 33 stupnja.
8: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
17: Poznate su i posljednje tri reprezentacije koje će igrati u osmini finala svjetskog prvenstva, opširnije je Srđan Fabijanac.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Egipat je do povijesnog uspjeha i plasmana u osminu finala stigao preko Australije i to tek nakon izvođenja 11 teraca. Bilo je 1-1 nakon 90 minuta, Egipat poveo golom Ašura u 13. minuti, autogol Hanija u 55. za 1-1, u produžecima golovanje je bilo, a u raspucavanju s bijele točke Australci dva puta promašili, Egipat zabio 4 gola i prošao dalje s krajnjih 4-2 na 11 terce. U osmini finala čeka ih Argentina, koja je teškom mukom izbacila senzaciju prvenstva Zelenurske otoke. Poveli su svjetski prvaci preko Mesija, no vratili se igrači Zelenurskih otoka golom Duarte u 59. minuti. U produžetku Martinez u 92. opet dovodi Argentinu u vodstvo, novo izjednačenje Cabral u 103. minuti, da bi u 111. nakon ubačaja Mesija iz kornera Romero postigao autogol za pobjedu Argentine 3-2. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0 i izborila mjesto među 16 najboljih. Još jedna odlična predstava Kolumbije, gol odluke zabio Arias u 14. minuti. Kolumbiju u osmini finala čeka Švicarska, a osmina finala kreće već večeras. Prve utakmice su Kanada, Meksiko u 19 sati, a u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
19: Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. izvješćuje Karlo Plazina.
20: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića u petom kolu kvalifikacija. Cipar je imao jedno vodstvo, 3-0, no odmah je stigla serija 10-0. Razigrana i kreativna igra protiv inferiornog suparnika dovela je do 35-12 nakon prve, odnosno 59-26 nakon druge četvrtine. Do kraja ista priča, obrana, tranzicija, laki koševi, pitanje je bilo samo konačnog rezultata. A on je Cipar 50, Hrvatska 123. Najbolji strijelac Zubac, 24 koša, Hezonja ostvario triple-double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Hrvatska je ukupno imala 43 asistencije na 45 ubačaja iz igre. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će protiv Izraela u ponedjeljak u Osijeku.
19: Izbornik Tomislav Mijatović.
21: Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
19: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova Wimbledona. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele. Na kraju su slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Uspješna je u mješovitim Darija Jurak-Schreiber. Zajedno s Argentincem Moltenijem pobjedila je austrijsko-kineski tandem Midler-Guo 3-6, 7-6 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu. Start sprint utrke je u 13 sati.
22: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj provladava vedro, te ponegdje u unutrašnjosti ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku da umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena je jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac Zavižan 10, Bednja 11, Daruvar, Plitvička jezera, Slavonski Brod 12, Gospić, Križevci, Osijek, Sljeme i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina i Park kod Čabra 14, Karlovac, Ogulin, Sisak 15, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo 16, Bilogora, Pazin 17, Malinska 21, Knin, Rijeka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Senj, Zadar 24, Lastovo, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Split 25, Hvar, Makarska 26, Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura. A poslije podne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
25: Oglasi.
27: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
28: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Oglasi. Prvi program.
0: glasi.
3: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.

0: klasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametno.

Ovo moram komentirati. Slušali smo Paul McCartneya i pjesmu Days We Left Behind, dane koje smo ostavili iza sebe, nostalgični posjetnik na život koji će kojom godište, znači 84 godine već Paul McCartney, a izdao je album cijeli, ovo je single, znači The Boys of Dungeon Lane je naziv albuma na kojem je on pozvao na jednu od pjesama i svog Ringa Stara da skupa otpjevaju Home for Us, kuća za nas. Vjerojatno govori o predstojećem odlasku, iskoraku prema onozemaljskome, a ovo je stvarno vrijedno pažnje i on u tim godinama je skoro 90% instrumenata na albumu odsvirao, sve otpjevao, napisao, svaka čast za Paul McCartneya, velikana, velikog i još 100 puta velikog velikana. A mi idemo do TBF-a i nostalgične, da ostanemo u tom tonu nostalgičnom.

0: Da, jednostavno rečeno, vrijeme je za vrijeme, a o vremenu najviše znaju na Državnom hidrometeorološkom zavodu, gdje nas čeka dežurna Tina Brnac. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ajde, lipa nam povidite šta nas čeka.
1: Evo, trenutno je vedro, puše umjerena do jaka, podno Biokova i vrlo jaka bura, more je malo do umjereno valovito, a temperatura mora je oko 26 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 23, Lastovo, Zadar i Zemunik 25, Hvar, Makarska, Ploče, Šibenik, Split, Kaštela i Veli Rad 26 stupnjeva i Dubrovnik i Prevlaka 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je malo povišen, iznosi 1019 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka, podno Biokovo još tijekom jutra vrlo jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do pojačana bura, a poslije podne mjestimice jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u ponedjeljak sunčano, ali popodne uz pojačanu naoblaku moguća je kiša, ali evo danas i sutra se očekuje suho uz bura.
0: Da. Znači, bura, tako da treba svakako naglasiti ovima šta idu sa čunevima, dušecima, ne znam ja čime, sandolinama, da i ne bi stalno trebalo spašavati.
1: Hvala da pripaze.
0: Da, da. Ok, Tina, hvala vam lijepa, pozdravljam vas.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Adio. A mi idemo, Here Comes the Sun, The Beatles.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Vlada je odlučila da će Hrvatsku na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca predstavljati pripadnici specijalne policije. Iz vlade poručuju da se time potvrđuju dobri odnosi i suradnja Hrvatske i Francuske. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prozvao je premijera Plenkovića, pripadnike Hrvatske vojske, na proslavu francuskog nacionalnog praznika, no predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje vojske. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio držati u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u kojoj su uklesana lica četvorica američkih predsjednika. Kod hridi Čelica i jugoistočno od Trogira sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. Jučer poslje podne katamaran u sidrenu luci Tiha na Hvaru izgorio požar i potonuo na morsko dno. Na plovilu je bilo više putnika, no svi su na vrijeme evakuirali se i nitko nije ozlijeđen.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila podnova Lebita, Omiška obilaznica zatvorena za prvu skupinu vozila, Dubrovački i Paški most otvoreni samo za osobna vozila. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska.
1: Sport.
0: Argentina je u produžecima jedva pobjedila zelenortske otoke 3-2 na svjetskom prvenstvu zahvaljujući autogolu Borgesa u 111. minuti utakmice. Iz daljeg natjecanja ispala je Australija izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca, a posljednji sudionik osmine finala je Kolumbija koja je pobjedila Ganu 1-0. Prve utakmice osmine finala bit će odigrane već večeras. Od 19 sati u Houstonu sastaju se Kanada i Maroko, a u 23 sata u Filadelfiji na rasporedu dvoboje lige između Paragvaja i Francuske.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umjerenu do jaku buru, podno Biokova i vrlo jaku, more je malo umjereno valovito, temperature mora su oko 26 stupnja Celzija. U zraku je izmjereno u 8 sati u Imotskom 23, Kninu 25, Komiži Makarskoj, Pločama Šibeniku, Zadru, Kaštelima i Splitu 27 stupnja Celzija. Prognozu za danas donosi nam Tina Brnas.
2: Pretežno sunčano, puhat će umjerena do jaka, podno Biokovo još tijekom jutra vrlo jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

E, draga djeco, današnjem dječjem kutku malo o odgoju i neću reći naobrazbi. Ajde, o odgoju, kućnom odgoju i tako. Znači, ono kad te mater zove sponistre, tipa, recimo Čub je imao svoje likove, znači Ivane, Ivane, aj doma. I taj Ivan bi zakasnija jer je imao dva frenda onako malo javlja, bili zva ih je Stipica Dujičin i Dujica Stipičin i onda bi se Ivan doma mami opravdavao, eto nisam zakasnio sam, nisam stigao. A u biti, što želim reći? Želim reći da svi mi pomalo zaboravljamo da po zakonu iza 23 sata mlađi od 16 godina nemaju šta raditi vanka ako nisu pratni odrasle osobe ili roditelja, ne znam sad je li obavezan, uglavnom odrasle osobe. A slušat ćemo jednu baladu, ispričnicu Ozija Osborna u ovome dječjem kutku, Mama I'm Coming Home, gdje se on ispričava mami, doduše u njegovoj verziji to uopće nije mama, nego njegova supruga koja je cijeli život trpila i tolerirala njegove ispade, njegove glupiranja, ekscese, a bilo ih je puno, ali jedan je Ozi. Pa ajmo čuti. Ozi Osborne, Mama, I'm Coming Home.

0: kúa.
1: Vierovali ili ne?
0: Mbaua kúa.
1: Mbaua kúa. Prvý možda humanitárny koncert je održan 1.8.1971. i organizirao ga je George Harrison. Bio je to koncert za Bangladeš tada, mada redovito je to uvijek za, ne znam, za gladne, za potrebite, za žedne, ruvinane, bolesti, ne znam. Pa najveće kojega pamtimo je Live Aid, pa onda ima Ani Božićni, ima kod nas za zakladu Ana Rukavina, to od ovih koji su tradicionalni, ali svako malo neko ima potrebovanje, pa se okupe se tako pjevačke zvijezde, glazbene zvijezde, naprave koncert sa plemenitim ciljem i to je uvijek rado viđeno i rado poslušano, ali ovaj prvi, da se vratim na Bangladeš, održan je u njujorškom Madison Square Gardenu. Inače, George Harrison, taj tihi Beatles, je bio čovjek od poticaja, ono, tiha voda, brege, dere, on je recimo, on je izbacio Monty Python, on je dao lovu, on je njihov producent i progurao ih, dao je preporuku na BBC, on je, znači, i taj koncert za Bangladeš. I stalno je imao te neke inventivne momente koji nisu vezani samo za glazbenu industriju, nego općenito onako društvene stvari. Pa mi idemo sa toga Bangladeša poslušati pjesmu koju je odsvirao Leon Russell, a u biti nije njegova, nego je medley Jumping Jack Flash i Young Blood. Leon Russell.

July Morning, Jurah Hip. Ja mislim da je samo Mick Box, brkati gitarista, živ, ali i David Byron i ta ove visoke gore kastrate do nebeski visina. Tu je bio i Lee Kerslake, bio je i ne mogu se već sem pozaboravljati ta imena. U biti, malo da mi date vremena, ali nije to sada presudno, jer smo došli do trenutka kad u programu iščitamo klasike hrvatske poezije. Danas je to Vladimir Vidrić i pjesma Jutro. Svitaše, još bi tama u lugu. Pan se ukaza somašnim mjehom. On stupi na čistac pod jasiku tanku i tu se oglasi smijehom. Plahe su sjene došle iz tame i plesat stale na zelenoj travi. Bile su divlje plavojke nimfe s bijelimi vijenci na glavi. A svitaše jutro. Rosa je pala, pa se u krupnih kapljah blista. Sja jutarnja zvijezda dršće i trepti jasika širokog lista. Pod jasikom ljupko žamore dude i igra kolo na oko pana. A šumi lug, to ide vjetar o prvom osvitu dana.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
1: E, moj Stipe, sam Stipe. Što ima novo? Da nijem insajdera, ne bi ništa znao. Vidio sam neki naslov vičer. Trump govori za svoju dicu da su dobra im ulaganja, investicije, ono, biznis ide zato što imaju kvalitetne insajdere. E, pa tako i ja imam i ja insajdere. Neću i nabrajat. Pozdraviću iz Tinja, onoga malo dislociranoga kumpirka iz Tinja, a te od Čikeša, ne od Čikeša, nego od Čaglja je on prika. Uglavnom, zdravo se hrani, zdravo se kretat, zdravo živjeti, tako sve to skupa. Idemo mi na Hajduka. Pripreme su bile, pa mu reći, rezultatski, ne ja mu reći, nego pobjedili smo prvaka Slovenije i pobjedili smo vice prvake Ukrajine, LNZ-a i Škendiju, to je vice prvak Makedonije, a Celje prvak Slovenije. I evo, došlo je do preokreta oko Livaja. Livaja se, našli su se ljudi, sili popričali i za četvrtak za Žilinu, za prvo pretkolo u Europi, Livaja je na raspolaganju, to jest preuzeo nazad svoju kapetansku vrpcu i sad ćemo vidjeti kako će i posložena ekipa. A uvijek se sintim, normalno, poslije ćemo poslušati Split starce kako pivaju s istoka, zapada i sjevera, a uvijek će im bižao što nismo uspjeli, stigli snimiti Čubijevu Igra ga sanga, jer to je refren koji pobjeđuje, znači Igra ga sanga ja, Igra ga sanga ti, Igra ga sanga mi, svi smo ga igrali ka. Ok, idemo mi poslušati Split starce i s istoka, zapada i sjevera.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Novo i brutalno dobro. Sunset koktejli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Candy, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametno.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jutro su 5.20 na Jadranskoj magistrali kod Makarske. Motocikl je za sad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije, jedna osoba poginula, druga prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslije podne, katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. U plovilu je bilo više putnika, no svi su na vrijeme evakuirali se i nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu izazvala je eksplozija baterije. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15.30. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati brojni navijači. A vlada odlučila da će Hrvatsku na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca predstavljati pripadnici specijalne policije. Iz vlade poručuju da se time potvrđuju dobri odnosi i suradnja Hrvatske i Francuske. Francuski predsjednik Macron pozvao je premijera Plenkovića i pripadnike Hrvatske vojske na proslavu nacionalnog praznika, no predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje vojske. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine održao u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u kojem su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog bure u priobalju zabrane za pojedine skupine vozila pod Nove Lebito, omiška obilaznica zatvorena za prvu skupinu vozila, a Dubrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila. U prekidu je trajektna linija su Martin Makarska.
1: Sport.
0: Argentina je u produžecima jedva pobjedila zelenortske otoke 3-2 zahvaljujući autogolu Borgesa u 111. minuti utakmice. Ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Posljednji sudionik osmine finala, Kolumbija, koja je pobjedila Ganu 1-0. Prve utakmice osmine finala bit će odigrane već večeras od 19 sati u Houstonu, Kanada-Maroko, 23 u Filadelfiji, Paragvaj-Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uzubireno do jako podno Biokova i Velebita, vrlo jako buru. More je malo odumireno valovito, a temperatura mora je oko 26 stupnjeva Celzija. Temperatura zraka je u Kninu 26, Komiži, Makarskoj, Pločama, Šibeniku, te Splitu i Kaštelima 28, Zadru 29 stupnjeva Celzija, a prognozu za danas donosi nam Tina Brnas.
2: Pretežno sunčano, puhat će umjerena do jaka, podno Biokovo još tijekom jutra vrlo jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Prejudice. Want a song about it? Like to hear? Here it go. Freedom.

0: oblasti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: oglasi.
1: Novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3 euro 99 i pileći odrezak iz filea 3 euro 19 centi. Više na Eurospin.hr.

Kraftwerka Izbija mi bubrege, slušali smo Dana Crowell But Beautiful, a sad sam do vijesti pripremio jedan blok pjesama koji imaju veze sa psihologijom mase. Naime, psihologija mase je grana socijalne psihologije koja proučava kako se pojedinci ponašaju, razmišljaju i osjećaju kad su dio veće grupe. Jer u masi pojedinac gubi vlastiti identitet, a razum zamjenjuju emocije i sugestibilnost, to je podložnost da ti se nešto servira, pa da... Dobro, uglavnom, znam da sam to u školi nekad zapamtio vezano uz Emila Zolu, ali u biti Sigmund Freud je to obradio i Gustave Le Bon, njegovo djelo Psihologija gomile je još iz 1895. postavila temelj. A mi idemo u taj blok, pa bili mi sami ili u gomili, red je da se zabavimo uz grupu, film i pjesmu zajedno, pa onda provedimo vikend zajedno i za kraj prije samih vijesti Bad Company pjesma Run with the Pack.

0: 10. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jutro su 5 sati i 20 minuta na Jadranskoj magistrali kod Makarske. Motocikl je za sad iz neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije, jedna osoba poginula, a druga prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja. Kod Postrane i Makarske, gdje je na sup daskama između ostalog više osoba bura nosila prema otvorenom moru, svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. Kod Hridi Čelice jugoistočno Trogira sino se prevrnula manja jedrilica. Posada je brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. Jučer poslije podne katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. U plovilu je bilo više putnika, no svi su na vrijeme evakuirani i nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu izazvala je eksplozija baterije. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebao sletjeti oko 10 sati i oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativci i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati brojni navijači. A vlada je odlučila da će Hrvatsku na vojnom mimohadu u Parizu 14. mjeseca predstavljati pripadnici specijalne policije. Iz vlade poručuju da se time potvrđuju dobri odnosi i suradnja Hrvatske i Francuske. Francuski predsjednik Macron pozvao je premijera Plenkovića i pripadnike Hrvatske vojske na proslavu francuskog nacionalnog praznika, no predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje vojske. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine održao u Južnoj Dakoti ispred spomenika Mount Rushmore, u kojem su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila pod Nove Lebita, Omiška obilaznica zatvorena je za prvu i drugu skupinu vozila, a Dubrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila.
1: Sport.
0: Argentina je u produžecima jedva pobjedila Zelenovrske otoke 3-2 u 111. minuti utakmice svjetskog prvenstva. Ispala iz Australija, izgubiši od Egipta 4-2 nakon 11 teraca, a posljednji sudionik osmine finala Kolumbija je koja je pobjedila Ganu 1-0. Prva utakmica osmine finala bit će odigrana već večeras u 19 u Houstonu, Kanada i Maroko, u 23 u Filadelfiji, Paragvaj i Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uzumireno do jako, podno Biokova i vrlo jaku buru. More je malo dumireno valovito, a temperatura mora je negdje oko 26 stupnjeva Celzija. Temperatura zraka izmjerena u 10 sati u Kninu 27, Komiži, Pločama, Zadru, Splitu i Kaštelima 29, Makarskoj, Šibeniku 30 stupnjeva Celzija. Prognozu za danas donosi nam Tina Brnas.
2: Pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka, podno Biokovo još tijekom jutra vrlo jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar vam dan. U Tisuću bisera iz studija Radio Splita upoznat ćemo vas s najboljim hrvatskim vinima. S onima koji su proslavili Dalmaciju i Hrvatsku u svijetu i koja su naš zaštitni znak na brojnim svjetskim sajmovima. Za tonskim pultom je Vito Jeličić, ja sam Vedran Očašić. Zdravi i veseli bili.

0: 1000 bisera. Koje su sorte vina oko Splita, što je Čihovac u sljedećim minutama, koje je pripremila naša Suzana Jurković.
1: Poštovani slušatelji, Kaštelanski zaljev oduvijek je bio amfiteatar vinove loze, razapet između dvije obale, one kopnene i one otočne, Čiovske. Dok danas te obale spajaju mostovi, stoljećima ih je spajala zajednička težnja za vrhunskom kapljicom. No, svaka je strana sačuvala svoje tajne i svoje autohtone sorte koje su danas predmet svjetskih genetičkih istraživanja. Od mitskih početaka Dobričića do zagonetnog podrijetla Plavca Malog, povijest naših vinograda ispisana je u genima loze. Danas s Duškom Gejićem, čuvarom kulturne baštine, ali i vinogradarom, razgovaramo i razotkrivamo te vinogradarske zagonetke. Istražujemo stare sorte poput Mladinke i Durdinice, te tražimo odgovor na pitanje zašto se jedna od najvažnijih loza našega otočja, Čihovka, ne naziva po Čiovu, već nosi ime koje krije dublju priču o svom ishodištu. Gospodine Gejiću, dobrodošli.
2: I bolje vas našli.
1: Često ističete specifičnosti vinogradarstva na kopnenoj strani zaljeva i onoj na otoku Čiova. Posebno je intrigantna priča o Dobričiću. Iako je on vladar čiovskih vinograda, zašto se on prestao nazivati Čihovac? Gdje vi kao netko ko se bavi povješću sorti vina vidite njegovo pravo ishodište i kako je on uopće postao simbol, mogli bi reći, Čiova?
2: Rekao bih da je tek u novije vrijeme, ako ćemo govoriti o vremenu poslije Drugog svjetskog rata, Čiovac prestao biti Čiovac, odnosno stručno Čihovac. Naime, u svim mjestima Srednje Dalmacije i po otocima i na kopnu, on se bio raširio kao jedna specifična sorta koja je imala u vinogradima svoju ulogu, svoj zadatak i u vinu i u Šolti, koja ga je također nekad zvala Čihovac, ali ga zove i Dobričić, ostao je samo sa sinonimom Dobričić. Dogodilo se to davno, krajem 19. stoljeća, početkom 20. kad je filoksera poharala dalmatinske vinograde, ne samo dalmatinske nego i europske, ali došla je i u Dalmaciju. Šolta je bila jedna oaza koju je na neki način filoksera preskočila, zaobišla je. Tada su nestali vinogradi i u Dalmaciji svih vrsta loza, dakako, a Šolta je bila zaštićena time što je vrsta njena tla pjeskovita, a filoksera, koja je zapravo živi organizam, koja je organizam koji se kreće ispod zemlje i jede žile, zato je zovu žilogriz, naši ljudi se zvali žilogriz, jeli, jede žile, teško se kretala kroz pjeskovito tlo Šolte. I zato je Šolta bila pošteđena, zato se na Šolti i održao Čiovac. Ne znam je li on pretežita sorta u Šolti, a na svim drugim lokalitetima gdje je nekad uzgajan, on je zajedno sa ostalim sortama dakako nestao kasnije prilikom obnove vinograda, kad se počelo vinograde navrćati na divlju američku lozu, to su Brlandiera, Riparia, Monticula i Kober, više se Čiovca nije navrćalo. Šolta i dan danas ima jedna udruga na Šolti koja pokušava od Čiovca napraviti vino, a to mu je bila glavna mana radi čega on nije šire se sadio. Naime, njegova je osobina da mu je vino izrazito tamne boje, pa bismo mogli reći za njega ono što stručnjaci zovu bojadisarom. On je bojadisar, kao što je to u francuskoj gamay. On se zove gamay bojadiser, dakle on boja druga vina, daje tu jednu tamnu kao noć boju. S druge strane, vino mu je pa čak i kad se minimalno drži pod dropom, kad je berba, jeli, pod masuljem, kad se drži i minimalno, šta u nas nije bio slučaj, naši težaci su držali pod masuljem, neki čak i po 20 dana, što je sa današnjeg aspekta katastrofalno za vino, jeli, ali čak i minimalno nakon 3-4 dana ako ga se drži pod masuljem, on otpusti ogromnu količinu tanina iz potkožice zrna i tako dobiveno vino je jako, jako neharmonično za pijenje. Volili su ga samo ljudi nestandardnog ukusa, jer ono što bi naši rekli, kupi usta, jeli, trpko je. Danas, da se vratim opet na Šoltane, jedna grupa entuzijasta pokušava, ja se usrdno nadam da će u tome uspjeti, napraviti vino od samoga Dobričića, jer uz ove osobine koje sam ja naveo, a koje su zapravo negativne njegove osobine, ima jednu veliku, veliku prednost, veliku pozitivnu osobinu, što ima jedan fenomenalan buke, pa je tako on nezamjenjiv u vinogradima koji se sade na način kao što su sadili naši djedovi, koji su se sastojali od nekoliko sorti. Uvijek je tu bilo u vinogradima, uz Babića koje smo mi u Trogiru zvali Rogozišku i koji je zapravo kad siđe u polje, kad siđe iz kamenjara u polje, više i nije onaj Babić kojega mi znamo da mu gradacija masta ide i do 24. To je jedna prosječna loza što se tiče gradacije, jeli, koja u polju urednim uzgojem, urednim gnjojenjem, njezna gradacija masta ne prelazi, može biti 18-18,5, ali daje veliku količinu po trsu i radi toga ga se sadilo. E, ali moralo je biti 20%, najmanje 20% Čiovca ili Dobričića, uz još neke sorte da ih sad ne spominjem, jeli, koji je onda tom vinu davao jedan specifičan buke, jednu aromu, jednu privlačnost u pijenju. Takav vinograd ja imam. Kad me ljudi pitaju od koje vino loze kod vas napravljeno, ja kažem, moje vino je cuve in situ. Na licu mjesta, sadnjom različitih sorti, sam dobio taj kuve. Tako da, Dobričić po meni ima perspektivu ako budemo pametni i ako budemo zaista težili visoko kvalitetnom vinu i da ne bude vino od jedne sorte.

0: tisuću bisera.
1: Danas je svjetski poznata činjenica da je plavac mali nastao spontanim križanjem kaštelanskog crljenka i dobričića. Gospodine Gejiću, kako se prema vašim spoznajama dogodio taj sudbonosni susret ovih dviju sorti upravo na našem području?
2: Spontano su se križali, jer križanje se zaista dogodilo, taj čin, taj ljubavni čin, dogodio se u Kaštelima, u Kaštelanskom polju, jer tog plavca nigdje drugdje nije bilo, on je došao na sva druga mjesta iz Kaštela. Seljak ga je prepoznao, taj trs, kao onaj koji daje vrhunsko vino, vrhunske kvalitete, koji nije podložan rehuljavosti za vrijeme sazrijevanja, koji nije tako zahtjevan što se tiče bolesti, a dao je vino koje je danas u svjetskim razmjerima zaista prihvaćeno i priznato. Zinfandel, odnosno crijena kaštelanski, za koji se kasnije u Americi, kako ga nazivaju, Zinfandelom, jeli, dokazalo da to jeste kaštelanski crjenak, je s vremenom bio sve manje sađen, upravo zato što je plavac imao sve te dobre osobine, a crjenak je imao jednu manu da je sazrijevao u trećoj epohi sazrijevanja, ostale sorte, pa i čivovac u četvrtoj, dok bi ostale sorte stigle za berbu, ovaj već bio podložan napadu i ptica i tako dalje. Uz to je bio i nešto osjetljiviji na ove nove bolesti, pa su ga onda s vremenom ljudi prestali saditi. Plavac, nema se tu šta reći. To je dingač naš, to su svi mogući plavci koji se sad reklamiraju na Pelješcu, na Korčuli i tako dalje. To je vino u svakom pogledu vrhunskih kvaliteta i mi možemo na njega biti ponosni. Potekao je, da ponovim još jedan put, od dvaju trsa, dviju obala Kaštelanskog zaljeva, spontanim oprašivanjem, spontanim križanjem.
1: U vašoj knjizi opisujete sortu Mladinku. Kakva je to sorta i zašto je ona, unatoč svojoj povijesnoj prisutnosti, danas gotovo potpuno iščezla iz naših čokota?
2: Mladinka je bijela loza, prekrasna. Sam grozd može ići na svaku izorbu, pa čak i stolnog grožđa. Dakle, to je kao slika, kao fotografija lijepog grozda. Svako zrno ima crnu točku na sebi. Dobro podnosi sušu, ima priličnu količinu kiselina, pa se može piti kao bevanda ljeti, ugodno je za pijenje kao bevanda. Gradacija mu je za bijelo vino također prilična, zna čak doseći do 18, ali 17 svakako gradi, i on je u Trogiru bio pretežita loza u nasadima bijele loze. Danas, ja ne znam zašto ga više ne sade, pomalo nestaje, ja ne znam ga se uopće igdje može u Trogiru naći. Ne znamo je točno porijeklo, ali znamo tko ga je donio. Donio ga je jedan čovjek koji je imenom bio Mladin. Jako napredan poljoprivrednik koji je doselio u Trogir. Iz Bora je, zato mu je nadimak bio Borajac. I sad on ga je sobom doveo kad je došao u Trogir. Valjda tada nije niko ni istraživao porijeklo loza. Stjepan Bulić ga nije obuhvatio u svojoj analizi dalmatinskog vinogradarstva i ampelografije. Ja sam ga spomenuo u svojoj knjizi kao primjer kako po nekoj osobi loza kao vrsta može na nekom teritoriju dobiti svoje ime. Mi zapravo ne znamo koja je to loza. Možda će istraživanje pokazati da je to loza koja je na nekim drugim mjestima pod nekim drugim imenom, jeli? Ali u Trogiru se ona zove Mladinka. Po Mladinu koji je donio u Trogir. Ima takvih primjera još. Sličnu sudbinu ima i Durdinica, loza koja je tako nazvana na Ploči, odnosno Malom Drveniku, gdje je isto samonikla. neka ptica je donila sime tu i nikla u vrtlu čovjeka kom je nadimak bio Durda. I nakon nekog vremena on je od njegova, koji je došao na rod, vidio je da je odličnih osobina, nije podložna bolesti, ne treba veliku zaštitu, vino je odlične kvalitete i po gradaciji, i po okusu i po svemu. I onda svake dolazio kod njega, uzima plenke i sadio je. Tako da je na koncu od drvenčana, pločara koji su došli živjeti u Trogir, donesena i u Trogirsko polje i ostao je uvijek naziv Durdinica. I treći primjer, ako već govorimo o tome kako neka loza može dobiti naziv po osobi, je naš čiovski, o kome smo počeli ovu priču, Čiovac, Čihovac. Kad je moj otac sadio vinograd, onda mu je glavninu plenki tog Čihovca dao jedan kaštelan. Ali taj kaštelan njega nije zvao Čihovac, nego ga je zvao Ljubičinka. A zašto Ljubičinka? Ljubičinka zato, to mu je on i rekao, jer mu je plenke prilikom navrćanja tog vinograda dao čovjek iz Slatina kome je prezime Ljubica. Tako da je u Trogiru uz ostale nazive Dobričić, Šijaka, Okručanac, Kručalin, u Trogiru je ostalo ime i Ljubičinka, jel? Sve to što sam vam sada rekao možemo prenijeti i na ime Čiovca kod pitanja zašto se Čiovac na Šolti zove Dobričić. Evo, odgovor se krije u ova tri prethodna moja primjera. Najvjerovatnije, jer i na Šolti on ima naziv i Čihovac, jel? Najvjerovatnije je nekome Šoltaninu plemke za navrćanje ili dok su se sadile i tome direktno u zemlju reznice, jeli, dao neko iz susjednog otoka Šolti, a to je Čiovo. Na Čiovu u okruku imate oduvijek prezime Dobričić, a na Šolti ga nikad nije bilo. Najvjerovatnije je neki Dobričić iz okruka dao svome kolegi težaku reznice ili sadnice i on ga onda nazvao po njemu Dobričić.
1: I za sam kraj recite nam kako se naziva panj loze u Trogiru.
2: Jedino Trogir u nas ima za panj loze dva imena. Jedno grčkog podrijetla, Trs, od grčkog Tirsos, jeli? Bakus ima Tirsos. I drugo praslavenskog, hreb, praslavenski hreb, deblo, stablo, dub. S tim da se Trs rabi za panj žive loze, a reb za neživo deblo. Pa će Trogirani reći, jeman vinograd od Ijadu Trsi, ali donesi mi dva reba za nalozi oganj. I slavensko i grčko, 2000 godina.
1: Priča o mladinki, Durdinici i Dobričiću nije samo priča o vinu, već o preživljavanju autohtonog identiteta u svijetu koji teži zaboravu. Dvije obale Kaštelanskog zaljeva i danas čuvaju kodove sorti koje su othranile generacije. Zahvaljujući radu gospodina Duška Gejića, ta plemenita loza ostaje upisana u memoriju grada kao putokaz za budućnost.
0: Za nama je još jedno izdanje 1000 bisera iz studija Radio Splita. Do sljedećeg susreta na istim valovima. Zdravi i veseli bili.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Atom su sklonište, posljednji let Boeinga 707. A Boeing 707 se posljednji proizvao 1978. Pa ajde uzmem obzir i servisne službe rade još 10 godina kasnije, ali eto sa jednim teškim retrom smo došli do kraja ove emisije i red je da odjavim ko je s nama od jutros u 6 sati, tonski realizator Sandro Bilandžić, vijesti uređuje i vodi Vedran Očašić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. Kako ono kažem, HŽV. Do slušanja.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jutro su 5.20 na Jadranskoj magistrali kod Makarske. Motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema informacijama policije, jedna osoba je poginula, a druga prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Na Jadranu jučer zbog jake bure više akcija spašavanja. Kod Postrane Makarske, gdje je na SUP daskama više osoba bura nosila prema otvorenom moru, svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, prevrnula se manja jedrilica. Posada u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora. Katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. Plovilo je bilo više putnika, no svi su na vrijeme evakuirani. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvala eksplozija baterije. Pred nama je prvi srpanjski turistički vikend. O pomorskom prometu, našoj najvećoj i najznačajnijoj luci Split, očekivanjima za vikend usporedbi s prošlim, Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Onaj produženi vikend bilo je i više od 70.000 putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
0: U zračnoj luci očekuje se za vikend 414 zrakoplova koji će prevesti 53.000 putnika. U prvih 6 mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo više od 1.300.000 putnika. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zračnu luku u Zagrebu trebali sletjeti oko 15.30. A vlada je odlučila da će Hrvatsku na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca predstavljati pripadnici specijalne policije. Iz vlade poručuju da se time potvrđuju dobri odnosi i suradnja Hrvatske i Francuske. Francuski potpredsjednik Emmanuel Macron pozvao je premijera Plenkovića i pripadnike Hrvatske vojske na proslavu francuskog nacionalnog praznika, no predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje vojske. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Obilježavanje predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine održao Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u kojoj su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila Podnove, Lebita i Biokova, Omiška obilaznica zatvorena za prvu i drugu skupinu vozila, a Dubrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila.
1: Sport.
0: Argentina je u produžecima jedva pobjedila na svjetskom prvenstvu Zelenortske otoke 3-2 u 111. minuti utakmice. Ispala je i Australija izgubivši od Egipta 4-2 nakon izveđenja 11 teraca. Posljednji sudionik osmine finala je Kolumbija koja je pobjedila Ganu 1-0. A prve utakmice osmine finala igraju se već večeras u 19. u Houstonu, Kanada, Marako, a u 23. u Filadelfiji, Paragvaj i Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutačno je vedro uz umjerenu do jaku, podno Biokova i Velebita vrlo jaku buru. Temperatura mora oko 26 stupnja Celzija, a temperatura zraka izmjerena u 11 sati u Kninu 28, Komiži i Pločama 29, Makarskoj, Šibeniku, Kašteljima, Splitu i Zadru 30 stupnja Celzija. A kako će nam biti vrijeme do kraja dana, govori nam Tina Brnas.
3: Pretežno sunčano, puhat će umjerena do jaka, podno Biokovo još tijekom jutra vrlo jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Rodila se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

0: novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: uz radio.
1: Split.
2: Srdačan pozdrav drage slušateljice i poštovani slušatelji. Ove subote uz obilje dobre glazbe možete čuti i zanimljive razgovore iz naše bogate arhive. Između 11 sati podne izvan razgovor našega Gorana Pelajića s poznatim splitskim glazbenikom Matkom Jelavićem. A između podne i jedne ure priča s Firula i iz našeg Malog mista. Nakon sporta od 14 sati naš Goran Velić pripremio je glazbu u izvođenju familije Dvornik. Pivaju nam Boris, Dejan i Dino. Guštajte.

0: Evo, nalazimo se na Mažuranićevom šetalištu, ovdje ispred ovog lipog parka, ispred Radio Splita. Noć je, a svitle, ovo lipo, ovamo se vidi radijski trg, auta šetaju gore dole. Mate, ovo je kvart tvoje mladosti.
1: Je, ovo je kvart u kojemu sam ja praktički odrasta. 72. godine smo doselili u zgradu preko puta Radio Splita. Pamtim kako se ovaj kraj ovdje minja. Meni kad ditetu je to bilo čudesno kad su počeli graditi dom omladine Radio Split, ove zgrade okolo, jer prije s mog prozora ovdje u Mažuranićevo se vidjela jedna poljana sa gustom travom i gustom barom i žabama i punoglavcima i guštericama. Bilo je zanimljivo to gledat, ali je istovremeno mi bilo malo tužno, jer ovo je bio praktički kraj grada 72. godine na neki način. Nije bilo baš ni prometa kako ga sad ima, niti blizu ovome. Ali je bilo je dice dosta, jer je zgrade su ove istovremeno napravljene u kojoj sam ja stanovao i još ove ostale slične, tako da smo bili ka na igralištu i na, u ovoj ovdje busi gdje je danas Radio Split. Ja pamtim to i od ranije isto, ja sam stanovao u Radničkoj ulici, to je tamo gdje je sad Dubrovačka ulica, jel, onda kafići oni razni, tu sam stanovao prije u starim zgradama, pa je to je bilo doslovno kraj Splita. Iza toga više ništa nije bilo, samo vinogradi i polja. Šta bi rekao od Mažuranićevo šetalište? Bilo mi je drago kad je došao Radio Split ispred mene. Ja sam i prije odlazio na staru lokaciju Radio Splita tamo sa južne strane Marijana i bilo mi je to čudesno. Ja sam cijeli dan slušao Radio Split. Kad je došao ispred mene, to je meni bilo ono najljepši poklon na svijetu, ali je muzika bila uvijek odlična. Čak i strana muzika koje smo bili tada željni. Bilo mi je drago i to što sam viđao sve te ljude koje sam pomalo upoznava kroz sviračku karijeru, prije pivačke. Jeli? I kad bi viđao ih ispred kuće, to mi je isto nekako otvorilo neku novu perspektivu Mažuranićevog šetališta. Ne mogu reći da mi nije bilo lipo. Bilo je lipo, ali je bilo sve šporko i neizgrađeno u to doba. Otiš na Mažuranićevo šetalište ovdje, to je bilo kada ideš ko zna di iz grada. To je bilo ono, ubi Bože. A sad je to ništa. Sad smo blizu, sad smo praktički centar grada.
0: Slušaj, ja sam iz jednog skroz drugog kvarta, iz onog najstrožeg centra Splita, pa onda je tu bilo puno dice, puno žena bi izašlo vanka. Ja imam nekako osjećaj da ovdje nije bilo, neću reći života, nego da nije bilo takvog života.
1: Bilo je dice i mi smo se igrali vani, moja generacija. Igrali smo se svugdje ovdje okolo, bilo je tu puno vinograda iza, bilo je puno polja. Više praktički ne pamtim takve detalje, ali znam da je ovdje bilo divljarija teška. Mi smo se dobro poznavali, ali to je bilo ono recimo jednu uru do dvi dnevno. Ne mogu reći da je bilo loše, bilo je to dobra ekipa. Bila je pustinja u odnosu na centar grada, da, bila je pustinja, ali nije, imali pote i u pustinji, znaš, nije samo gužva ideal života. Nije bilo interneta, nije bilo televizije, nije bilo ničega što bi mi moglo dati zabavu ako je sam ne stvorim, ja u suradnji sa ostalima. Zapravo, kad se sjetim tog razdoblja, ja sam često boravio na selu u mistu Rumin kraj Sinja. Tamo je bila moja baba, dida i teta. Oni nisu imali ni struje, ni vode. A meni je to bilo famozno. One zalaske sunca koje sam doživio u tom Biteliću, u tom Ruminu selu. Kako sunce zapada iza planine, pa one boje i onu stoku u Cetinu i one mirise i zvukove. Imam osjećaj da me to strašno oplemenilo u životu. Što nažalost moja dica nisu doživjela to. Recimo, ja sam čekao janjce da se okote u štali. Onda kad bi se rodilo malo pule, koje recimo danas se ni ne vidi to, ni ne čuje da ga uopće ima igdi magarac mali, jel, pule. Meni je to bila senzacija jača od jedne video igrice danas mladoj generaciji. Lastavice isto tako, kad bi dolazile u proljeće, to je bilo veselje samo takvo, jer lastavice bi svile gnjezdo i mlade su imali u tome. Onda voće u kasno proljeće i ljeto, pa bi probili jednu tikvu i napili se vode iz Cetine, pa ta voda je bila ukusnija nego i jedno piće danas. Nekako imam osjećaj da je to dosta mi kasnije se pokazalo u pisanju pjesama. Ja sam od početka svjestan da ja imam u mojim pjesmama jednu emociju i ne potežem nikad u mojoj karijeri da mi se to prizna, jer ja ne tražim da mi se to prizna. Ja vidim kod publike da je ona to osjetila i priznala. Ništa mi ne treba drugo, samo to. Mislim da je na to uticalo taj moj suživot s prirodom na selu. To je tako, ili jesi u situaciji da živiš s prirodom i da je čuvaš tu prirodu, ili nikad nećeš osjetiti šta su pravi užici.

0: Rekao si ponešto o tom svom djetinjstvu, tim svojim uspomenama i sve to što si vidio kroz djetinjstvo, a ti si ipak gradsko dijete, jeli? Rođen si u Splitu, životinje si spomenija, tovara. Tvoj susret sa glazbom, sa bubnjevima, svirao si u festivalskom orkestru. Prije nego si postao pjevač, bio si dobar autor, tvoje su pjesme pjevali neki odlični pjevači na Splitskom festivalu i onda se dogodila pjesma Majko stara. Majko stara je onako jedan veliki hit, mega hit, kako se to danas kaže, mega hit. Jel ti žao što je ona pisana u tom melocu?
1: Nije Majko stara pisana kao grčka pjesma i ona nije grčka pjesma. Ona ima u aranžmanu grčkih elemenata za koje je zaslušan više manje tadašnji aranžer Mato Došen. Ja ga zbog toga ne krivim, zato što je to bilo te godine, krajem 80-ih su bile velika poplava te grčke glazbe u Hrvatskoj. Za tu poplavu grčke glazbe je bio zaslužan većinom Đorđe Novković, Zdenko Runjić i još neki drugi autori iz toga vremena. Oni su stvorili tu podlogu na bazi koje je upala i takav aranžman. Pjesma Majku stara je napisana sa mandolinama i sa gitarama. Ovaj je to napravio Mato Došen. Bilo je dosta povika na mene radi takvog aranžmana, zaboravljajući da je to stvar aranžera. Ja tu praktički nisam mogao uvjetovati kao debitant. Ja nisam smija ništa reći u to doba. Ali se mora priznat Mati Došenu da je pogodio ukus hrvatske publike u većini s takvim aranžmanom. Ono što su me bili napadali u to doba, to je bio izraz jedne krutosti splitske elite. I danas je splitska elita kruta, još više nego onda. Splitska elita nikad nije bila u stanju prihvatiti nekoga ko nije predviđen. Ja zaista nisam bio predviđen kao pobjednik Splitskog festivala. To se dogodilo u publici i to je Zdenko Runjić kao direktor te godine poštova i pogodija. Zato što je prodao skoro milion ploča od toga, od tog festivala.

Grupa Metak je nastala nakon možda 3 ili 4 godine nakon što sam svirao sa raznim bendovima i pratio razne pivače okolo. Tu sam stekao iskustvo u tom praćenju pjevača i sviranju na ljetnim pozornicama, gažama tim ljetnima. Negdje 78. Mirko Krstičević i Ranko Boban su sklapali bend i pozvali su mene da napravimo rock and roll bend. Ja sam u to doba i dan danas ja volim rock and roll i rock scenu općenito pratim i vrlo je cijenim i pristan naravno na to i sklopili smo taj bend i u roku godinu dana smo mi pripremali album skupa sa snimanjem i kad je taj album izašao mi smo bili u strepnji kako će se to primiti. To je bio naš prvi album, na njemu nije bilo još Morskog pasa, kasnije je tek došao, ali bila je Ona ima svoju dragu mamu, bilo je ostale pjesme i onda se shvatilo da je taj bend probija jednu granicu kvalitete rock benda tada u Jugoslaviji. Sa ljubavlju se shvatilo i mi smo bili i nagrađivani i pozivani na razne televizijske emisije i na koncerte. Kako bi rekao, to je bio odmah u mom startu muzičkom je to bio jedan početak vrlo hvale vrijedan i ja sam sudjelovao nečemu veličanstvenom za ovaj grad. Jer mi u našem gradu nismo imali pravog rock and roll benda do pojave nas. Mi smo bili prvi pravi rock and roll band. U grupi Metak koju su osnovali Ranko Boban, kompozitor iz Sarajeva i Mirko Krstičević, naš ovdje su građanin i moj kum. Svirali su braća Brodarić, Željko i Zlatko. Kasnije su nam se pridružio Tomić Doris. Međutim, kod svih pionira, mi smo bili pioniri rock scene Splita. Bilo je tu puno ideoloških lomljenja, kakva ta glazba mora biti, kojim smjerom krenit. Dosta je to bilo mučno u te 3 godine. Bilo je tu puno prepirki i tako. Ne mislim grubih prepirki, ali različitih mišljenja i suprotstavljenih mišljenja. Onda smo nekako to sve skupa završili smo tu odiseju stvaranja rock and roll scene u Splitu koja je kasnije postala brojna i moćna. Poslije nas su išli Đavoli, pa Dino Dvornik, pa Ban i Daleka obala, pa ih je sad imamo milijun bendova rockerske orijentacije. Znam da je bilo problema u bendu kad smo radili pjesmu Da mi je biti morski pas. Odmah se vidjelo da je to komercijalna pjesma. A bilo je članova benda koji nisu željeli da bend bude komercijalan, nego da bend bude umjetnički jak i tako dalje. Ja sebi pripisujem veliki dio zasluge što je ta pjesma snimljena i izašla u onome obliku kako je izašla i postala jedan od najvećih hitova. Dan danas je Omladina sva zna i piva i ne zaboravlja se ta pjesma.

0: Po meni, glazba može biti umjetnost, ali glazbenik mora voditi računa da ga široka publika razumije. Alternativni pristup, ja ću napraviti pa se vi mislite što sam ja napravio, to je po meni loše. Ako ti radiš nešto i nije te briga ko će to čuti i kako će se to ocijeniti, onda ti ne radiš kako treba. Ovdje imamo drugi problem u našoj glazbi. Radi se muzika isključivo za publiku, kao predviđa se da bi ta vrsta muzike mogla proći kod publike, što je također loše. Jer stvaranje glazbe je intimna stvar. Ono mora prenijeti osjećaje. Ako ih ti nemaš kao autor, onda ko te osjećaje može naći ako ih ti ne nalaziš. I nažalost, u zadnjih 20-ak i nešto godina mi imamo jednu gomilu zvijezda na hrvatskoj estradnom tom nebu. U medijima se predstavljaju kao veličine, bogovi, a praktički nemaju pjesme. I to je jedinstven slučaj da jedna zemlja je izbacila toliko zvijezda, a ni jedne poštene pjesme. Vratio sam se iz te rockerske sfere u onu sferu zabavne glazbe koju sam cijeli život najviše volio. A to je Splitski festival. Napisao sam pismu Uspavanka, piva je Dalibor Brun, ja mislim da je bilo 81. ili 82. ne sjećam se. Nije ušla u finale, ali je meni to, za mene je bio veliki događaj da konačno ja, koji sam se cijeli život divio tim pjesmama i pjevačima sa Splitskog festivala, jer moram priznat, iz rockerske faze ima tu umjetnosti, ima tu naboja, ali ni blizu osjećaju koje sam dobijao od pjesama sa Splitskog festivala. Ni blizu. Jer jedino glazba koja je iznikla iz ovoga podneblja, iz ovoga tla, jedino ta glazba može napraviti ljude sretnima. Pjeva je dakle Dalibor Brun u Spavanku ranih 80-ih, pjeva je Marijan Miše jednu moju pjesmu, Super Lili, pjevali su grupa 7-7 iz Rijeke, su pjevali moju pjesmu na Zagreb festu.
1: Još jedan plus 7.
0: 777, tri sedmice. Pjeva je Milo Hrnić, pjesmu Dobra večer prijatelji, koja je i dan danas poznata i mladi je naročito vole, što me raduje. Meri Šeparović mi je pivala jednu pismu na Splitskom festivalu. Bilo je još toga, ne mogu se sjetiti sad ko mi je točno pjeva, ali u svakom slučaju to je bila školovanje za autora, za skladatelja. I tek prvi pogodak koji sam napravio, onako odmah da se osjetilo da je to rasna pjesma dostojna jednog rasnog autora, je bila do pjesma Dobra večer prijatelji koju je pjeva Milo Hrnić 87. Pjesma Majko stara je bila napisana 88. sljedeću godinu i poslala sam je na Split, isto za Mila Hrnića je bila prva ideja da to pjeva, međutim Milo je smatra da to nije za njega, ne krivim ga, možda i nije. Pa je puno drugih pjevača to tilo isto, pa nisu mogli otpjevat, pa je bilo problema, nije bilo govora da bi se meni dalo to da otpjevam. I tako da je završila ta jedno više mjesečna odiseja traženja pjevača za tu pjesmu time da je Zdenko Runjić rekao, a najbolje da otpivaš svoju pismu sam. To je bilo vrlo pošteno od njega. I on je dobro procijenio tada, to mu je bila i njemu prva godina, dobro je procijenio da će ta moja autorska emocija imati emociju u pjevanju. I to se tako i sve i dogodilo i to je bio jedan veliki, veliki uspjeh. Ja bih čak rekao nakon 27 godina da je pjesma Majko stara najveći hrvatski hit i da je najveći hit Splitskih festivala. To ne znači da je najbolja pjesma u umjetničkom smislu, ali je najveći hit. Ovdje se zapravo u Hrvatskoj dogodilo da je jedan veliki broj čak i glazbenika, čak i učenih ljudi radili su protiv hrvatske glazbe desetljećima. Iz neke svoje ideološke, ja bih rekao, poremećenosti. Niko ne čuva nacionalnu glazbu. Koji je to vrag nas u Hrvatskoj uvatija da mi svoju kulturu ponižavamo di god stignemo? Mi talenata imamo, to pokazuju i sve ove natjecanja mladih pjevača, Voice i tako dalje i svi ostali prije toga. Imamo talenata pjevačkih, imamo sigurno talenata autorskih, ali te autore treba ohrabriti da rade nacionalnu glazbu, da se drže svoga kraja, svoga jezika, svojih običaja i onda će sve biti u redu.
2: Evo ovako, sve smo lipo prešli ili prošli kroz ovu livadu, da je bilo žaba, puno glavaca, da je bilo igre u toj ulici Mažuraničevoj i ljubavi, naravno, tvoja najveća ljubav.
0: Često čujem izjave raznih ljudi da ti je život gotov kad se oženiš. Meni je život tek počeo kad sam se oženio. Oženio sam se rano u 24. godini i evo sad 30 i i toliko godina nakon toga mogu reći da imam sretan i zadovoljan brak i sretan i zadovoljan život. Imam dva velika sina, Marka i Sandra. Marko svira sa Banom i vodi bend Diktatori, a Sandro je vrlo uspješan u ugostiteljstvu ovoga grada. Moja supruga Mirjana je od Šibenke postala Splićanka. Ona ovaj grad obožava. Ona obožava svaki kutak ovoga grada. To je njen grad kada je rođena ovdje. Nije ni čudo jer Šibenik i Split imaju puno toga zajedničkog. Mirjana mi je dobra supruga, još bolja majka i sve to skupa evo funkcionira dugi niz godina. Moj brak je vrlo, vrlo sretan.
2: Matko Jelavić je bio s nama u današnjem nedeljnom akvarelu. Matko, hvala ti najljepša. Idemo mi malo do Puzena.
1: Melodije hrvatskog juga, Opuzen 2015. Matko Jelavić, oprosti mi.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Pred nama je prvi srpanjski turistički vikend. O pomorskom prometu u našoj najvećoj najznačajnijoj luci Split očekivanjima za vikend i usporedbi s prošlim, Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Onaj produženi vikend bilo je i više od 70.000 putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
1: Mateo Melvan iz Splitske zračne luke Sveti Jeronim.
3: Subota je nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
1: Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene preglede. A jutro su 5.20 na Jadranskom magistrali kod Makarske motocikl na kojem su bile dvije osobe sletio s ceste. Prema informacijama policije jedna osoba poginula, druga prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Na Jadranu jučer zbog jake bure bilo više akcija spašavanja kod strane Makarske na supovima. Više osoba bure nosila prema otvorenom moru. Svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, prevrnula se manja jedrilica posada i u brzoj akciji spašavanja nađena i prevezena na obalu neozlijeđena. Katamaran u sidrenoj luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. Uplovilo je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i niko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvala eksplozija baterije. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15.30. A vlada odlučila da će Hrvatsku na vojnom mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca predstavljati pripadnici specijalne policije. Iz vlade poručuju da se time potvrđuju dobri odnosi i suradnja Hrvatske i Francuske. A francuski predsjednik Macron pozvao je premijera Plenkovića i pripadnike Hrvatske vojske na proslavu francuskog nacionalnog praznika, no predsjednik Zoran Milanović zabranio je sudjelovanje naše vojske. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Obilježavanje predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine održao u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u kojem su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
0: Stanje u prometu.
1: Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila Podnova Ljubite Biokova, Omiška obilaznica zatvorena za prvu i drugu skupinu vozila, Dubrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila.
0: Sport.
1: Argentina je u produžecima jedva pobjedila Zelenortske otoke 3-2 u 111. minuti utakmice. Ispala je Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon penala. Posljednji sudionik osmine finala je Kolumbija, koja je pobjedila Ganu 1-0. Prva utakmica osmine finala bit će odigrana već večeras od 19 sati u Houstonu, gdje će se sastati Kanada i Maroko, a u 23 u Filadelfiji na rasporedu je dvoboj Paragvaja i Francuske.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je uz umjerenu do jako, podno Biokove vrlo jako buru, temperatura mora oko 26, a zraka od 28 do 32 stupnja Celzija. Prognozu za danas donosi nam Tina Brnas.
4: Pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka, podno Biokovo još tijekom jutra vrlo jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita.

Vrijeme za odlazak na Firule. Split je u cijelome svijetu poznat po bačicama, u novije vrijeme po žnjanu, ali Splićanima su ipak najdraže Firule.

0: Evo nas ovdje na Firulama, evo ispo nas su kupači, mi ovdje guštamo uz kavu, rano je jutro, subota je rano jutro, vi ste tu svaki dan?
1: Je, Firule su moje, ja sam tu 70 godina, evo skoro pa 70 godina Firule i gušta na Firule i znate kako, kaj mene piše Gorki Pupovac, starosjedilac Firula. E, cijeli život sam ovo na Firule, i zimi, i liti, i Firule su moj dom, moj drugi dnevni boravak. I kad me vide, onda reče, a Stego, evo ga, došao na Gorki, ovdje smo igrali na balun, ovdje igra na balun Dinko Mirić, znate Dinka Mirića što je bio ravnatelj bolnice, ovi kardiolog, Dinko Mirić je ovdje igra. Ovdje igra s nama na balun Kemal Gekić, isto likar. Ovdje igra Drago Šarić, isto likar. To su bila tri likara koja su igrale s nama. Igra je naš Frane Ribar. Ovdje igra Kačić. Oni iz sindikata, znate Kačića. Ovdje su igrale generacije na baluni. Tu smo mi bili dan noć, zimi, liti. Uvijek smo igrali na balun na Firule. I Firule su bile nama švog. I bio jedan moj prijatelj, Konte. Ima je nadima Konte sa Pojžana. On je zna doći brodom u Trst, iz Trsta bi zna doći ovod autobusom, zaigra partiju na balun i vrati se natrag na brod. Toliko je bio zajubljen u to da bi zna čak te monade raditi. A zamislite to, poć iz Trsta u Split za zaigra na balun i vrati se natrag. A to nije mogao napraviti svak. To je, znači, treba napraviti neko ko je zajubljen u ovoj. A to je bio čovjek sa Pojšana, naš prijatelj Konte, još dan danas se kupa u vod. Znači, ima je, ostalo je tih ljudi, ostalo je te ljubavi prema Firulama, prema moru. Doći na more i pogledat ono zelenilo, plavetnilo, digod nevere i ostalo. Pa to nema ništa, nije bilo lipše. To smo mi zajubljenici u more i mi smo svaki dan pojedini ovdje, recimo, ostalo nas je malo, ali smo tu. To je važno da smo tu na Firule. Ali ti znaš gdje je Koruški put bio? Pa Koruški put je bio na vrh Gospinice, a to je bila, nije bila Gospinica, smo to naši stari zvali Gospinica, a to je bila na vrh Rooseveltove ulice. A gori s lijeve strane je bila ta, ova njihova nova Baterijelo. A to nije Baterijelo, to je, smo ih moji zvali Baterija. A ovi su sad novi, mladi, to prozvali Baterijelo. A to valjda njima izgleda fino, a slušaj. A s ove druge strane je bila Marasovićeva ulica, odnosno Masarikova, i dolje je bio nastavak Rooseveltove ulice. A to je bila slipa ulica. To je bila 150-200 metri sa 3-4 kuće. Tu nije bilo prolaza dalje, nego si došao doli i to je bilo neasfaltirano. Divije, razumiješ, tu smo mi živjeli složno, lipo, bilo nas je malo, a smo bili žestoki, jaki. Igrali smo se na stotinu načina, a imali smo svašta, imali smo balote, imali smo plohe, imali smo lukove, strele, išli smo u Trstenik, radili smo šatore, igrali na cente, ove, kako se zovu, ove, franje. Lipo nam je bilo.
0: Znate vi onu pismu Šumi, šumi, more, jel? E, ovo biće je prošao neki brod ovdje, pa neka nam malo ovako ka zvučna kulis.
1: Neka malo valova dođu. Lipo je čutit valove i bi kraj mora. A to nas drži još malo na životu, ti valovi, jel? I more.

0: U programu Radio Splita pozdravljam gospođu Elzu Tudor-Gančević. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: U našim emisijama često se sjećamo snimanja naše kultne TV serije Naše malo misto. Imali smo nekoliko zanimljivih priloga, razgovora, a gospođa Elza Tudor, možemo sad ekskluzivno to otkriti u našoj emisiji, je neposredno sudjelovala i ona i njena obitelj u snimanjima te naše kultne TV serije. Pa, gospođo Elza, dobar vam dan, još jednom dobrodošli. Na koji način ste sudjelovali?
1: Najprije je počelo to, ja sam kao inspicijentica u teatru bila, radili smo sa Danijelom Marušićem dvije opere, i onda je, a kako je usko, i moj otac radio tad kao inspicijent, i oni su se jako dobro poznavali jer su Spličani, i onda je došlo do toga, Danijel ga je pitao, pa daj, govori, vatro, imaš li mi reći gdje bi mogao naći jedno mirno malo mjesto gdje bi ja snimao, ovo, znaš da se sprema, radi na ovom snimanju Smojnog malog mista. A on kaže, a mogu te dovesti u Vranjic, pa onda da vidiš kako ti se sviđa, jel? To je bilo 70. godina, 70. I kako smo mi u Vranjicu živjeli, mislim, znali smo sve familije, znali smo sve objekte, i tako su njih dva prošetali po Vranjicu i išli smo pitati može li se dobiti ovaj prostor, može se dobiti to, i onda on govori, znaš, onda bi ti u kući ovdje napravio jedan mali nered, pa bi ti stavio ovdje garderobu, a ovdje imam dolje u prizemlju zgrade, kuće, jel, to je od mog ujca i tako, taj dio. Kaže, tu je brijačnica, prava je bila brijačnica, originalna. On govori, to mi odgovara, znaš kako. Onda je išao malo kroz kuću, pa terasa, pa ovo, ono, dole je bio taj vrt koji je sad pretvoren u akvarij. To je kupljeno, to je, nema više tih borova, ni tog ambijenta. Ovdje se govori, mogu igra balote, ovdje mi Luigi može imat sobu, a Luigi je bio isto prijatelj meni od oca, i rekao, kaže, ja ti ovdje iz kuće ne izlazim, ja ću ti ovdje, daj mi jednu sobu, samo da ja mogu doći od mori, spavat, snimanje, jest, jer šta ja znam. To je više bila nekako familijarna atmosfera oko svega toga.
0: Znači, moramo našim slušateljima koji možda nisu gledali seriju, a vjerujem da ih ima dosta koji jesu, ali za svaki slučaj kazati. Znači, mnoge te scene, kultne možemo i tako nazvati, snimljene su u vašoj kući. Znači, i brijačnica.
1: Brijačnica, a gore na drugom katu u našem tinelu, dnevnom boravku, jel, snimao se prva scena do večera dolazak avijatičara, jel, večera, ona famozna kad je Bepina donila avion na poklon malom.
0: A onda se spominjali ljubavnici, pa onda se Luigi naljutio na nju.
1: I tako, i onda, a dole u vrtu, ispod, jel, ispod prozora, tako rekući, to je sve jedan, to je dio bio familije od moje matere, jel, u tom gdje su se igrale balote, gdje su se sjedile, gostiona Velika Grgić, to je bila poznata, poznati taj restoran, školjke i tako. Tu je Roko Prč ordinirao kao konobar.
0: Znači, ona scena kada Glavina dolazi, dokure, dođite, pomozite.
1: To dođe ispred kuće meni, onda točno u vrtu, jel, dolazi, oni igraju balote ispod palme, tamo ispod borovine, on dolazi.
2: Što to pun?
3: Aj, malora, čaj, čas će uzlarma.
2: Rađa mi žena, muž je svaki čas.
3: Proprio sad, a meni fali juče 3 punta.
2: Ka Boga vas moli, signor dottor, svaki minut je važan.
3: Sreketa, che faccia de cretino, te mi se vađi i minuti, a meni se vađu moji punti.
2: Ja da gospu, to mi je prvo dite.
3: Gospu i sukar, šta il principe ereditario, prisa naslednik. Meni se važi moji punti.
2: Ma nemojte bit smisli, sjor dottur, amo čo?
3: I ti mi dija da ja pusti sada partiju da kapas trči za tobom. Signori, zafiša i trči, dottore.
2: Amo čo?
3: Sjor ma dottur. Žena nije mi traljezo, stregeta.
2: Amo čo, da kasnićemo, sjor dottur.
3: Oće da zbođan, zbođana u balotu. E, dva punta.
2: Ma dottur.
3: E te vidi šta sam učinio, to si ti kriv.
2: Ma šta sam ja kriv za moja mitamo?
3: Ajde, va ben, ajde. Ajde, trči doma.
1: E, i onda, sad je on širio terene. Išao je male uličice, kalete, Vranjičke, jel, tamo se išlo kad je imao onu scenu Lupežice. Onda, na primjer, u ovoj kući gdje je restoran, gore je terasa velika. Tu je gradonačelnik imao svoje, recimo, šedute, terasa, primao je goste i tu je imao sobu gradonačelnik. A scena ove Šoreleticije, njegove žene i ljubavnika, ona je premještena tamo na sred mjest Vranjica, jel, recimo, mi smo to rekli na sri sela. I tu je bila kao njena, i taj prozor se vidio sa terase od Luigija i Bepine, a oni su bili na onoj sjevernoj strani smješteni, to su...
0: Da su mogli čeribimbi, ne?
1: Onda su gledali, jel, kako ova vodi ljubav i on, ona scena kad on je u onoj spavačici, jer su onda, ono je bilo doba kad su muški bili u spavačicama, onda češe nogu o nogu i tak. A dole u dvorištu, u dvoru te kuće gdje Luigi i Bepina gdje su stanovali, to su opet Vranjički bile dvije sestre, Grgić, koje su imale veliki posjed, to je veliki dvor i dole je velika konoba, znate kako to izgleda, kako je to izgledalo, to je malo misto, ali to je sve bilo. Poslije sa sjeverne strane dole je veliki vrt. E, ali dole tu je bio zatvor, u konobi njihovo je bio zatvor.

Svako naše malo smišno isto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno isto je

0: moglo je i svršit gore. Luigi Peppina, povera mia belina, a ti anđel brz doma čuvaticu. He, Roko, Roko.
1: Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U prvom smo srpanjskom turističkom vikendu o pomorskom prometu u našoj najvećoj, najznačajnijoj splitskoj luci. Očekivanjima za vikend usporedbi s prošlim vikendom, Jelena Ivolić iz Jadrolinije.
2: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Onaj produženi vikend bilo je i više od 70.000 putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
0: Mate Melvani iz splitske zračne luke Sveti Jeronim.
3: Subota je nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
0: A Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županije, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama se može obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge. Jutro su 5.20 na Jadranskom magistrali kod Makarske, motocikl na kome su bile dvije osobe sletio s ceste, jedna osoba je poginula, druga prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Na Jadranu jučer zbog jake bure bilo više akcija spašavanja kod Podstrane i Makarske. Na sub daskama više osoba bura je nosila prema otvorenom moru. Kod Hridi Čelice jugoistočno od Trogira prevrnila se manja jedrilica. Katamaran u sidrenoj luci Tiha na Hvaru izgorio požaru, potonuo na morsko dno. Prema neslužbenim informacijama požar je izazvalo eksplozije baterije. U svim plovilima bilo je osoba koje su spašene i nitko nije ozlijeđen. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Sjedinjene Države obilježavaju 250. Obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Obilježavanje predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor održao u Južnoj Dakoti ispred spomenika Mount Rushmore, u kojem su uklesana lica četvorica američkih predsjednika.
1: Stanje u prometu.
0: I dalje zbog bure u priobalju zabrana za pojedine skupine vozila Podnova, Levita i Biokova. Omiška obilaznica zatvorena za prvu i drugu skupinu vozila. Dubrovački i Paški most otvoreni samo za osobna vozila. Prometna nesreća je u Tepljuhu kod Drniša. Cesta je zatvorena za sav promet. Obilazak je preko Oklaja.
1: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu Argentina pobjedila Zelenogorske otoke 3-2 golom u 111. minuti utakmice. Ispala Australija, izgubila od Egipta 4-2 nakon 11 teraca. Posljednji sudionik osmine finala Kolumbija je koja je pobjedila Ganu 1-0. Prva utakmica osmine finala bit će odigrana već večeras. Od 19 u Houstonu igraju Kanada-Maroko, u 23 u Filadelfiji Paragvaj-Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro uz umjerenu do jaku, podno Biokova je vrlo jako buru, temperatura mora oko 26 stupnjeva Celzija. U zraku je u Šibeniku, Splitu, Makarskoj i Komiži te Zadru 30, Dubrovniku 31, a Kninu 28 stupnjeva Celzija. Prognozu za danas donosi nam Tina Brnas.
4: Pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka, podno Biokovo još tijekom jutra vrlo jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, slijedi još jedan naš start subotom i ovaj danas jasno više manje u znaku svjetskog nogometnog prvenstva. Noćas, sinoć saznali i posljednja tri sudionika osmine finala, to su Egipat, bolji od Australije na 11 terci, Argentina bolja od Zelandskih otoka nakon produžetaka, Kolumbija je pobjedila Ganu. Naša reprezentacija uskoro bi trebala sletjeti u Hrvatsku, nažalost ispali smo od Portugala. Još ćemo se jasno osvrnuti na tu utakmicu pred krajem emisije, malo i košarke. Uvjerljiva pobjeda naše reprezentacije od čak 74 razlike 124-50 protiv Cipra jučer. Kvalifikacije nastavljamo protiv Izraela za nekoliko dana utakmicom u Osijeku. No, u uvodu kao i obično malo glazbe, a onda ćemo za početak čuti što se noćas događalo na svjetskom nogometnom prvenstvu.

Sinoć i noćas saznali smo i posljednje sudionike osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Povijesni uspjeh, reprezentacija Egipta izborila je pobjedom nad Australijom i to nakon izvođenja restaraca, na kraju je bilo 4-2. Inače, Egipat je poveo vrlo rano golom Emama Ashura već u 13. minuti, a Australija izjednačila autogolom Hanija u 55. Nije to bila neka posebno zanimljiva utakmica, do kraja i u produžecima golova nije bilo, kod izvođenja restaraca Australci Sutar i Hennington prebacili su vrata, odnosno pogodili gredu, svi izvođači Egipta bili precizni i tako reprezentacija Egipta prvi put u povijesti prolazi jednu nokaut utakmicu na svjetskom prvenstvu. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je neočekivano teško pobijedila senzaciju ovog prvenstva Zelenorske otoke 3-2 tek nakon produžetaka. Argentinci su poveli već u 29. minuti golom Messija, očekivalo se da će do kraja rutinski privesti susret kraju i ostvariti uvjerljivu pobjedu, no afrička reprezentacija se ne predaje, Duarte izjednačava u 59. minuti i ušlo se u produžetke. U produžecima već u 92. minuti Lisandro Martinez opet dovodi Argentinca u vodstvo, ali isto tako u 103. Cabral još jednom izjednačava na 2-2. Argentina se spasila ruleta 11-teraca, autogolom Borgesa u 111. minuti, glavom je pucao Romero poslije Messijovog ubačaja iz kornera. A posljednju vizu za osminu finala potvrdila je sjajna Kolumbija koja je pobijedila Ganu, doduše minimalnih 1-0, ali u utakmici u kojoj je Gana ostala bez udarca u okvir gola i praktički bilo kakve prigode da iznenadi Kolumbijce, koji su uz gol postignut već u 14. minuti preko Ariasa promašili nekoliko zicera i mogli ostvariti puno uvjerljiviju pobjedu. Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv Švicarske, a taj dvoboj igra se 7. srpnja u Vancouveru. Gana je dakle ispala i tu se treba malo osvrnuti na afričke reprezentacije koje su ostvarile sjajne rezultate u grupnoj fazi, čak 9 od 10 reprezentacija prošlo je u 16. finala, no samo su Maroko i Egipat izborili osminu finala. A ta osmina finala kreće već večeras utakmicom Kanada-Maroko u 19 sati, u 23 sata igrat će Paragvaj i Francuska. Podsjetnik i na ostale parove, to su Brazil-Norveška, pa onda Meksiko-Engleska, Portugal-Španjolska, SAD-Belgija i Argentina-Egipat, te Švicarska i Kolumbija.

0: lijepi dani.
1: A u nastavku još malo dojmova naših reprezentativaca. Puno ste ih čuli jučer, neke razgovore snimljene odmah nakon utakmice dok su igrači onako još vrući. Ostavili smo i za danas, kažem negdje oko 15 sati i 30 minuta. Reprezentacija će sletjeti u zagrebačku zračnu luku doktora Franje Tuđmana nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vjerojatno će i tada biti još nekih izjava, a mi u našem startu idemo danas čuti što su našem Dameu Ramiću Kovačiću rekli Nikola Vlašić, Ivan Stanišić i Marin Poneljačić.
2: Nikola Vlašić je s nama. Nikola, znamo da nije lako naći riječi, ali dajte nas provedite malo kroz utakmicu, kroz onu situaciju u kojoj ste se našli, da čujemo iz prve ruke.
3: Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što je uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a ok, i čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa od dvojica, ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal, a na kraju je to ta situacija gdje je ova, navodno neki senzor pokazao da ima tamo nešto kao balun, ja na snimci to ne vidim. A šta je tu, je, mislim da smo pokazali dobro lice, drugo polovremena, da smo odigrali mušku utakmicu i po meni nezasluženo ispali.
2: Koliko sve to može u ovoj situaciji vas natjerati da dignete glave? Sjećamo se one Turske, pa nakon toga svega lijepog što se dogodilo, može li biti ovo početak u tom smislu neke nove priče?
3: Može, mislim, tužno je to sve, ali možemo biti ponosni na predstavu koju smo pokazali. Idemo dalje, idemo u nove pobjede i bit će još puno utakmica. Naravno, svima je žao, treba će koji dan da to prebolimo, ali šta je tu je.
2: Josip Stanišić je s nama. Josipe, nakon njene lude utakmice, kako ste ju vi proživjeli?
4: Pa je bilo zaista luda. Mislim, prvo povreme smo imali možda osjećaj da su oni bili bolji u utakmici, mada ja mislim to bilo isto i zato što je sudac par situacija sudio za njih, pa onda su jednostavno bili više u posjedu lopte, pa su više igrali na nas. U drugom povremenu su, ja mislim, pokazali šta znamo, koliko smo zaista jaki, i nažalost nije bilo dovoljno i nismo imali baš ni sreće, tako da na kraju krajeva idemo prazni ruku kući.
2: Na centimetri pa vlas kose, koliko je teško to procesuirati, a opet s druge strane biti zadovoljan sjajnom reakcijom u drugom povremenu?
4: Pa mislim da, od tog što smo zadovoljni, možda što smo igrali drugo povremenu, ne može ništa kupiti. Jednostavno nismo imali sreće, što su vi rekli, Mata dira možda sa kosom, možda i ne dira. Pa onda nikad nisam vidio zašto sudac onda ide van ako je offside već metar. Zašto mu onda ne kaže onda da je offside, nego kaže meni da je kao preko čipa vidio da je Mata dirao s glavom, ali onda ide van i gleda tu situaciju, jel stvarno dirao, ali nije, znači nešto mi tu nije kako treba, ali ne možemo mi protiv toga, mislim. I penal isto malo jeftin, po meni, ne znam uopće, jel, ako ga Niksi ne dira, jel bi uopće došao sa glavom do lopte, ili ne, to se isto može pitati, ali na kraju krajeva jednostavno nismo imali tu sreću koje nam i takvim utakmica gdje je stvarno 50-50 kad igraš protiv ovakve ekipa sa ovakvom kvalitetom koji trebaš imati, nismo imali i zato smo ispali na kraju.
2: Evo nam i Marina Pongračića, znamo Marina da nije lako govoriti, ali dajte nas provedite kroz ovu ludu utakmicu.
5: Pa mislim, ne znam šta puno reći, veliko razočarenje, pogotovo nakon tog drugog poluvremena, mislim da smo tu izgledali puno bolje i moćnije i da smo bili opasni i da smo imali tu i tamo koju meč loptu možda da i završimo utakmicu, i eto, na kraju nismo imali previše sreće, tako da razočarani smo, ali mislim da pogotovo s tim drugim poluvremenom možemo biti zadovoljni i možemo biti ponosni na način kako igramo. Portugal sigurno nije lak protivnik i imaju veliku kvalitetu, mislim da smo pokazali da smo na tom nivou.
2: Što vas više peče, primljeni pogoci ili ove neiskorištene šanse gdje smo zaista bili blizu da možda i prelomimo utakmicu?
5: Pa meni kao obrambeni igrač uvijek primljeni golovi, jer mislim da nije bilo primljenog gola, probijeli bi utakmicu 1-0 sigurno i prošli bi dalje. Na kraju je najbitnije da prođeš, da imaš rezultat, bilo sad 4-3 ili 1-0, na kraju nije se desilo i ja ću izanalizirati, ali eto, šta je tu je.
2: Osvrt na cijelo prvenstvo.
5: Malo slabije smo počeli možda, onda i u toj drugoj utakmici protiv Paname nismo izgledali na nivou, iako smo napravili rezultat što je bilo najbitnije, ali sigurno da s igrom nismo bili zadovoljni. Onda protiv Gane to je izgledalo već bolje i mislim da smo se digli kao ekipa i da smo išli sa samopouzdanjem u ovu utakmicu. Glavni cilj je bio da prođemo skupinu, onda i taj ždrijet nas nije nešto pogledao. Mislim, ići na Portugal prije svjetskog prvenstva bi ljudi možda rekli da je jedan od favorita da osvoji svjetsko prvenstvo, znajući da poslije toga imaš taj put da ideš na Španjolsku, najvjerojatnije stvarno tu možda i nismo imali neke sreće. Kao što sam rekao, utakmica, mislim da u prvom poluvremenu da smo mogli i bolje, a u drugom poluvremenu smo pokazali što možemo i kad smo pravi da možemo u svakoj reprezentaciji biti opasni. Nažalost, nismo uspjeli da to pretvorimo u neki pozitivan rezultat za nas, ali mislim da sve u svemu možemo biti zadovoljni.

0: Start, sportski program Radio Splita subotom.
1: A sada naš stručni komentar subotom i Dejan Računica. Dejan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, završena osmina finala, no krenuo bih ipak nakon evo, koliko toliko dvije prospavane noći, još malo od naše reprezentacije, od Hrvatske koja se uskoro vraća u domovinu. Je li moglo drugčije?
2: Pa, da li je moglo drugčije? Pa, da li je moglo? Pa, sigurno da smo očekivali nakon onoga drugoga poluvremena koje je za mene možda jedno od najboljih 45 minuta od čak za vladavine, od kad je selektor Dalić na klupi naše reprezentacije, možda najbolje poluvrijeme, čak i poluvrijeme bolje od onoga srebra iz 2018. u Rusiji. I nakon toga jednostavno i ćemo se o tome puno razmišljati o tome šta smo sve promašili i koliko smo imali šansi u tih 45 minuta. Tako da nakon svega ostaje veliki žal, čak bi stavio ovaj poraz u rang 2008. i poraza Turske.
1: Da, mnogi se presjećaju upravo i uspoređuju te stvari. Ajmo sad ovako ipak malo izanalizirati ono što je u svakom slučaju bez obzira na ispadanje pozitivno, da je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo da reprezentacija ima budućnost. A s druge pak strane, ja bih kao neke loše stvari podvukao prije svega tu igru na prekide i centar šuteve. To nam je stvaralo zaista puno previše problema, pa u krajnjoj liniji koštalo nas prolaska protiv Portugala.
2: Da, u svakom slučaju, mislim, mi smo bili, gledajući ovo svjetsko prvenstvo, najlošiji po tom pitanju, ali tako, znači, u onome gdje smo bili nekad najbolji, ali pogotovo kad pričamo o prekidima, bilo direktno iz kornera, bilo poludistanca, bilo kakav centašut koji je dolazio sa strane, odnosno smo imali... Mi smo imali problema sa tim stvarima. Zašto se to dovodilo sad na ovom svjetskom prvenstvu i mi smo imali to iz utakmice utakmice problema s tim, počevši od Engleske, pa na kraju što ste rekli, koštalo nas je i prolaska dalje. A zbog čega je to tako, ne znamo. To odgovori bit će vremena za analizu kroz ove tjedne koji dolazu i jednostavno način na koji smo ispali na tom nivou se ne oprašta. A što se tiče same igre i onoga što smo predstavili na svjetskom prvenstvu, možemo biti tako zadovoljni.
1: Da, mislim prije svega na Baturinu Petra Sučića, pa opet sad to ima ova jedna generacija koja je već iskusna, puno utakmica, ali ulaze u najbolje godine poput Vlašića, Pašalića, sad da ne nabrajamo sve.
2: Ma, u svakom slučaju mi se ne trebamo bojati za budućnost, jer imamo fantastične igrače, samo ovi koji dolaze, znači koji su praktički, evo, Baturina, Petar Sučić, ne znam, Mateo Kovačić koji odigra u takvici protiv Portugala možda najbolju do sad, znači koji bi trebao biti novi lider te reprezentacije ako se Luka ostavi, a najvjerojatno će se ostaviti, znači ovo je taj koji treba biti lider skupa s Perišićom i da te mlade da im bude podrška i da mi u sljedećim nastupima Liga nacija, Evropsko prvenstvo budemo na razini na koju su nas oni navikli kroz sve ove godine.
1: Ajmo o ostalim događanjima, gotova 16. finala, kreće već večeras 8. finala. Po vama, ko vas je razočarao, tko oduševio, sad već kreće ono pravo čistilište.
2: Pa dobro, svakako da je najveće iznenađenje možda 16. finala ispadanje Njemačke od Paragvaja. Pa eto, i jučer smo možda bili blizu najveće senzacije sigurno na svjetskim prvenstvima generalno, Zelenorski otoci protiv Argentine, ali eto, na kraju iskustvo i genijalnost Messija je opet presudilo da Argentina ide dalje, a što se tiče ostalih reprezentacija, mislim da u osmini finala itekako za reći imaju, bez obzira šta će imat teške protivnike od ovih reprezentacija koji samo reći iz tog druge šalona, Maroko i Kolumbije.
1: Da, Maroko prvi otvara protiv Kanade, Kolumbija zadnja igra protiv Švicarske. Nekako ipak upadaju u oči oni dvoboji sutra između Meksika i reprezentacije Engleske, te Brazila i Norveške. Te jasno i susret Portugal-Španjolska.
2: Ma u svakom slučaju svi parovi su praktički izjednačeni. Vjerovatno svi očekuju, mislim da cijeli nogometni svijet se nada polufinalima Argentine i Brazila i Francuske i Španjolske, što je po ždrijebu gornjem, odnosno donjem, moguće da se to dogodi. Međutim, tako staviti što ste rekli, Brazil igra s Norveškom, Engleska igra protiv Meksika, Portugal, Španjolska, to su parovi koji su najjači u ovoj osmini i po meni sve te utakmice su 50-50.
1: Da, ne, hvala lijepo, eto, uživat ćemo u nastavku svjetskog prvenstva, nažalost bez Hrvatske, ali to je život, život ide dalje i čekamo strpljenja nove utakmice.
2: Hvala.

0: Hrvatska košarkaška reprezentacija pobjedila je Cipar jučer u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru s nestvarnih 124-50, 74 razlike. Utakmica igrana na Cipru. Očekuje nas za nekoliko dana i susret protiv reprezentacije Izraela u Osijeku, ali evo ovoj uvjerljivoj pobjedi Hrvatske idemo čuti što su rekli najprije, jasno nakon toga i reći nešto o Izraelu, naš izbornik Tomislav Mijatović.
1: Uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Naša ekipa je upravo učinila ono što smo govorili protekla dva tjedna od kad smo se skupili. U želji da gradimo i nadograđujemo naš identitet kroz svaku iduću utakmicu i da igramo svaku utakmicu bez obzira na stanje na semaforu. Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekundi nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu. Bez obzira na individualne statistike, bez obzira na prednost na semaforu, svaki igrač pojedinačno i ekipa kao takva je dala svoj obol toj pobjedi koja nam je jako bitna, jer smo u fazi, ja to volim zvati skupljanja bodova, dečki su to isto tako prihvatili, mi imamo jednu zajedničku misiju skupljanja bodova koji nas stavljaju u poziciju da se borimo i da budemo na ovoj prvoj poziciji koju smo uhvatili i toliko ljubomorno čuvamo, jer znamo koliko moramo naporno raditi za nju. I to nam je jedina želja da se isto tako dižemo, održavamo tu poziciju i da idemo ka našem konačnom cilju, a to je plasman na svjetsko prvenstvo u Katru. Isključivo i samo ćemo razmišljati o Izraelu, prije svega o nama, a samim tim i u Izraelu, idućim protivnicima, gdje moramo i znamo da moramo opet pružiti svoj maksimum 40 minuta. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače, ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu, gradski otac je u jednom od prošlih prozora ugostio, bilo je fenomenalno, i tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu, tako se nadamo će biti isto i kroz koji dan. I vjerno pozivam naše vjerne navijače da to učine i ovaj put, korak po korak, skromno i hrabro do naših cilja.
0: Evo i razmišljanja Marija Hezonje, koji je i sinoć upisao triple double.
2: Malo pomalo, korak po korak, dio po dio, nadodavamo na našu igru. Trenerova maksimalna sloboda koju nam daje se pretvara u našu maksimalnu odgovornost na terenu. Rezultat to pokazuje, igra svojom igrači, to jest ekipa svojom igrom to pokazuje na terenu. Ne zanimaju me protivnici, zanima me samo ova ekipa, zanima me kemija koju radimo, koju smo napravili na kraju krajeva, i samo da tako nastavimo da gradimo na našu igru, kao što je trener rekao, da nastavljamo skupljati bodove. Nova utakmica nas čeka za par dana, tako da odmori se maksimalno koliko možemo i 100% po nove bodove. Da, pa upravo o tome i govorim već svaki prozor. Mislim da nas to se najviše vidi, da izbija iz nas, to nas i krasi, to naše zajedništvo. Naravno, Tomic ima previše iskustva što se tiče sporta, prvenstveno i onda košarke i europske košarke, tako da na nama dvojici mislim da nije to ideja da se vraćam nazad, jer ne želimo nikoga ponižavati, ne želimo izgledati svakako, ali ponavljam, ja sam natjecatelj, ne bi pustio nikome ni u familiji da mi zabije koša, ja bi njima htio zabiti svaki koš, tako da apsolutno sam ponosan na sve suigrače, na sve, na trenera, na cijeli staff. Ovo znači isto da povijest se piše, ali kao što sam rekao, maksimalni fokus je na ekipu, na naše zajedništvo i na novu utakmicu gdje možemo osvojiti još dodatne bodove. Jako bitna utakmica za nas, kao što sam rekao, nova mogućnost za prenijeti još bodova. Ekipa Izraela je jako iskusna, jako dobra, ali mislim da ako se mi pripremimo, kao što smo pripremili već sve ove pripreme, da smo maksimalno fokusirani, mislim da bi trebali pobijediti tu utakmicu i onda dalje nastaviti misliti o sljedećoj grupi što dolazi.
0: Toliko što se sporta tiče i starta za danas. Uživajte večeras u prvim utakmicama osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Mi se čujemo u ponedjeljak u našem trećem poluvremenu.
3: Welcome to the big show.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
1: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreribi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15.30. U prvom smo srpanjskom turističkom vikendu o pomorskom prometu u našoj najvećoj i najznačajnijoj luci Split. Očekivanjima za vikend i usporedbi s prošlim vikendom Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Onaj produženi vikend bilo je i više od 70.000 putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
0: Mate Melovan iz Splitske zračne luke Sveti Jeronim.
3: Subota je nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
0: Jutro su 5.20 na Jadranskoj magistrali kod Makarske motocikla na kojem su bile dvije osobe sletio s ceste, jedna osoba je poginula, druga prevezena u bolnicu. Na Jadranu je jučer zbog jake bure bilo više akcija spašavanja kod Podstrane i Makarske. Na subdaskama više osoba bura je nosila prema otvorenom moru kod Hridi Čelica, jugoistočno Trogira, prevrnula se manja jedrilica. Katamaran u sidrenoj luci Tiha na Hvaru izgorio požar i potonuo na Mocko Do. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvala eksplozija baterije. U svim plovilima bilo je osoba koje su spašene i nitko nije ozlijeđen. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Obilježavanje predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor održao u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u kojem su uklesana lica četvorica američkih predsjednika.
1: Stanje u prometu.
0: Zbog prometa nesreće u Tepljuhu kod Drniša, cesta je zatvorena za promet, obilazak je preko Oklaja.
1: Sport.
0: Prva utakmica smina finala svjetskog prvenstva u nogometu igraju se večeras u 19 sati u Houstonu, Kanada i Maroka, u 23 u Filadelfiji, Paragvaj i Francuska.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura mora je oko 26 stupnjeva Celzija, a zraka u 14 sati izmjerena u Imotskom, Komiži 30, Pločama 31, Šibeniku, Kaštelima i Splitu 32, te Makarskoj 33 stupnja. Prognozu do kraja dana donosi nam Tina Brnas.
4: Pretežno sunčano, puhat će poslijepodne sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Dalmacije od 28 do 30, a uz obalu do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhat će umjerena do pojačana bura, a poslijepodne mjestimice jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I u ponedjeljak sunčano, ali popodne uz pojačanu naoblaku moguća je kiša, ali evo danas i sutra se očekuje suho uz bur.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Voli me do neba, Željko Benek.

0: Voli me do neba. Željko Bebek.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Cijenjeni slušatelji, u nastavku vikend programa, odnosno do 15 sati, možete uživati u pjesmama nastalima u glazbeno-kazališnoj obitelji Dvornik. Čućemo neke od najpoznatijih snimki Borisa, Dina i Dejana, a među njima ima i nekoliko njihovih suradnji. Uživajte!

0: Andapaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andapaka. 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

više volim sebe, za sve drugo mi se. I zato ljubav to je Božja sila, ljubav duši daje krila, iz nje reste sva lipota, bez ljubavi ni života. Ovce vole bit na broju, prasci vole bit u gnjoju, maška voli vata miše, a mesari deku više. Cviće voli kapju rose, a postole noge bose, umjetnici vole muze, pornografi

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Decanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Vatreni su se upravo vratili u Hrvatsku.
0: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca. Papa Lav XIV. Proslavio američki dan neovisnosti s migrantima na Lampeduzi. Rusi tvrde da su osvojili ključni grad u Donetskoj regiji, Ukrajinci to opovrgavaju. Vrijeme sutra sunčano i ne posve stabilno, poslijepodne u unutrašnjosti mogući pljuskovi, temperature do 33 stupnja.
2: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačku zračnu luku vatreni su sletjeli doslovno prije nekoliko minuta. Ondje je i naša ekipa, Vladimir Horvat i Daniel Požgaj. Vlado, unatoč porazu, navijači su došli pozdraviti svoje nogometne junake.
3: Tako je, Mario, da, nekoliko stotina navijača došlo je pozdraviti vatrene, iako je bilo dosta odgoda kada će se u stvari vatreni vratiti. Već od jedan sat oni najuporniji došli su zauzeti na najbolja mjesta, kako se primicalo vrijeme dolaska, a tako se sve više zgušnjavalo i prije nekoliko minuta počele su i pjesme naših navijača koje pozdravljaju, što naravno izazivalo kod nekih drugih putnika koji nisu znali šta se događa, iznenađenje, ali u svakom slučaju i dalje velika, velika podrška naših navijača. Bilo je, kažem, problema, odnosno nije se to znala kada će se vratiti. Prvo je bilo informacije u 14 sati, pa nakon toga u 16.30, pa 15.30, 14.30, točno vrijeme je na kraju 14.53 minute je bilo kada su naši vatreni se vratili. Također, što treba napomenuti, velik broj naših navijača došao je pozdraviti naše nogometaše, iako se znalo da u Hrvatskoj se neće vratiti Luka Modrić i još nekolicina vrlo važnih igrača, svejedno naši navijači su došli ih ispratiti i treba napomenuti iz svih generacija, od malih beba u kolicima koje su doveli roditelji, pa do naših seniora, do naših umirovljenika koji strpljivo čekaju pozdraviti Zlatka Dalića i njegove izabranike. Pa poslušajmo, kažem, došli su iz svih dijelova Hrvatske, pa poslušajmo naše navijače uoči, što su nam rekli uoči dolaska vatrenih.
4: Naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz vatrene.
5: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
6: Jeste li bili na ovim prijašnjim dočecima na trgu?
5: Uvijek. 2018. sam čekala od 11 sati ujutro i uvijek vjerna. Ja sam iz posla, iz osla, tako da molim vas, nemojte samo na televiziju staviti.
7: Došao sam zbog vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto, tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
8: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
6: Je li doček samo zbog ovih velikih Modrića ili zbog ovih mlađih naših?
8: Do jednoga, isto, svi su jednaki. I on će biti jedan dan Modrić.
6: Roko, voliš vatrene?
9: Da.
6: Koji ti je najdraži igrač?
9: Luka Modrić.
6: Luka Modrić, jel ti igraš nogomet?
9: Da.
6: I hoćeš biti isto ko Luka Modrić?
9: Da.
6: Ok, onda ćemo i za tebe organizirati jednog dana doček, može?
10: Uh-huh. Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
3: Evo, mogli ste čuti razmišljanje naših navijača uoči dolaska vatrenih. Lagano se atmosfera onako diže kako se iščekuje da bi mogli proći ovuda. Ponoviću još jednom, sletjeli su 14.53, sada očekujemo njih dolazak među navijače.
2: Hvala Vladimiru Horvatu i Danielu Požgaju. Naravno, čekamo prve izjave vatrenih nakon povratka u Hrvatsku.
1: Dnevne novosti.
2: Noćas pucnjava u Čakovcu u kojoj su dvojica mlađih muškaraca teško ozlijeđena.
0: Pucnjava se dogodila malo poslije 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Napadač je pobjegao, a policija traga za njim. Izgredu je prethodila svađa, a počinitelj je prijetio nožem da bi poslije u tučnjavi izvukao pištolj i pucao u dvojicu muškaraca. Policijski očevid traje kao i kriminalistička istraga.
2: Ozlijeđeni su prevezeni u Čakovečku županijsku bolnicu, a o njihovu stanju govorio je doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije.
9: Primili smo dvije mlade osobe, jedna od 28 i jedna od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
2: Prvi je srpanjski vikend, pa je očekivano pojačan promet na autocestama. Evo što javljaju iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 kolone na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na ulasku na autocestu A2 Zagreb-Macelj ispred naplatne postaje Trakošćan u smjeru juga kolona je duga oko 3 km. U smjeru Krčkog mosta usporeno u koloni vozi se od Kraljevice.
2: U splitskoj trajektnoj i zračnoj luci ovoga se vikenda očekuje 116.000 putnika. Na pistu zračne luke Sveti Jeronim sletjeće i uzletjeti više od 200 zrakoplova, rekao nam je Mate Melvan koji je zadovoljan brojevima, kao i Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
12: Subota i nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca, prvih 6 mjeseci. Negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
13: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki, evo auta konstantno prestiže. Malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
2: Sezona se polako zahuktava. Što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, doznala je Snježana Miljak.
14: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
15: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
14: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
16: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti. Negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
14: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
16: Smješte kao smješte, čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurenti, ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
14: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
17: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smještaj je nešto loši, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
14: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
18: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
14: Last minute je nešto što se događa svima, Ona kaže, sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, koji je postao simbol migrantske krize u Sredozemlju. Služio je misu te se sastao s migrantima i volonterima. Sveti je otac pozvao europske vođe da više pomognu migrantima koji riskiraju život prelazeći Sredozemno more. Javila se Kristina Pešić.
19: Svoj posjet počeo je oko 9 sati ujutro kada je sletio na otok. Prvo je položio cvijeće na grobove stradalih migranata, nakon toga sastao se s onima koji se trenutačno nalaze na otoku, na vratima Europe, ali i ovdje u pristanište gdje su ih doveli volonteri Crvenoga križa, pristaništu koje od danas nosi ime Pape Franje. Znamo da je on prije točno 13 godina svoj pontifikat počeo upravo posjetom ovom otoku, stavljajući tako i u središte svog pontifikata i šaljući snažnu simboličnu poruku, brigu o migrantima, izbjeglicama i siromašnima. Želio je svojim posjetom skrenuti pozornost na Sredozemlje, na kojem i dan danas tisuće migranata, najviše iz subsaharske Afrike, pokušavaju doći do Europe u potrazi za boljom budućnošću. Na istome tragu Papa Lav XIV. Stavio je u središte svoje današnje propovjedi moralnu poruku prije svega Europi, koja je trenutačno u jeku rasprava o upravljanju migracijama. Očekivalo se možda da će poručiti nešto i barem između redaka američkoj administraciji, s obzirom na to da se danas u SAD-u slavi 250. godišnjica neovisnosti, a sama činjenica da je papa taj dan odlučio provesti ovdje na otoku s migrantima je sigurno i snažna simbolična gesta.
2: Sjedinjene Države slave 250 godina postojanja, a proslavu Dana neovisnosti otežava toplinski val koji prijeti poremetiti tradicionalne piknike i vatromete. Donald Trump prvi govor održao je sinoć ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Anabela Lajkauf.
20: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th president of the United States of America, Donald J. Trump.
21: Donald Trump na pozornicu je izašao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna.
22: Triumf američke neovisnosti rezultat je najznimnijih ljudi u povijesti, najznimnije kulture u povijesti, najznimnijih ideja u povijesti. Sve to stvorilo je najizvrsniju republiku koja je ikada postojala u povijesti.
21: Kako je istaknuo Trump, vratit će Americi njezin identitet, te poručio da u SAD-u ne trebaju ničije dopuštenje da žive kako im je drago, da sami biraju svoju vjeru i da nose oružje.
22: U Americi govorimo engleski jezik jer to je jezik naših osnivača. To je jezik slobode. Američki građanin uvijek želi mir i red, no neće nikada uzmaknuti pred opasnošću ili prijetnjom. Uvijek ćemo se boriti i uvijek pobijediti. Ne morate biti rođeni ovdje, no morate voljeti ono što smo izgradili. Morate voljeti našu zemlju.
21: A kao najveću opasnost koja prijeti i među izborima za kongres u studenome, američki predsjednik istaknuo komunizam.
22: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobode. Mi ćemo ga pobijediti i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub, ne možete biti oboje.
21: I dok se Trump priprema da unatoč toplinskom valu koji je zahvatio istočne i središnje dijelove SAD-a održi, kako je rekao, jako dug govor, njegovi neistomišljenici optužuju ga da je potpuno privatizirao veliku američku obljetnicu. Fijasko je doživio popis izvođača koji su redom otkazivali sudjelovanje na velikom koncertu koji bi se večeras trebao održati u Washingtonu, kao i obnova reflektirajućeg bazena ispred Lincolnova spomenika, a građani su se u malom broju odazvali na sajam u parku Mall.
23: U Teheranu je počela jednotjedna pogrebna ceremonija za vrhovnog iranskog vođu Alija Hamneija. Okupilo se na tisuće ožalošćenih koji su se došli oprostiti od dugogodišnjeg iranskog vođe, čija je vladavina završila u veljači nakon prvog zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael. Posljednju počast Hamneiju jučer su odali visoki iranski dužnosnici te izaslanstva iz više od 100 država, uključujući Rusiju, Kinu i više zemalja zemalja Bliskog istoka. Zapadne države uglavnom nisu sudjelovale. Dodajmo i da su zbog izostanka bosansko-hercegovačkog izaslanstva oporbene stranke te zemlje, predvođene strankom SDA, uputile oštre kritike koaliciji vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka. Optužuju ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu, koji je, navode, pomagao Bošnjacima u ratu. Ukrajinska vojska opovrgnula je tvrdnje Moskve da su ruske snage osvojile ključni grad u Donetskoj regiji. Ruska je vojska naime jučer izvijestila predsjednika Vladimira Putina o tom postignuću, a sam Putin istaknuo.
4: Za posljednje vrijeme.
22: Oslobođenje Luhanske narodne republike je dovršeno, a uništavanje ukrajinskih vojnih snaga nastavlja se u Donetskoj regiji, u Zaporižji i Hersonu. Od početka ove godine ruske su snage zauzele 133 naselja i preuzele nadzor nad više od 3000 četvornih kilometara našeg teritorija u Donbasu i Novorosiji. Što više udara neprijatelj pokuša izvesti na našu civilnu infrastrukturu, to će veća biti sigurnosna zona koju ćemo morati stvoriti u graničnoj zoni.
23: Ruske vlasti izvijestile su da su u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica pogođeni naftni terminal u Sankt Peterburgu i Luka Visotsk u Lenjingradskoj regiji. Prema navodima ruskih dužnosnika, u napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Luka Visotsk, smještena na obali Finskog zaljeva, važna je za pretovar nafte, ukapljenog prirodnog plina, ugljena i žitarica.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Još smo pod dojmom sinoćnje vijesti o iznenadnom odlasku jednog od naših najboljih filmskih redatelja Zrinka Ogreste, koji je umro u Zagrebu u 68. godini. Iza sebe je ostavio dojmljiv opus u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Snimio je 7 dugometražnih filmova za koje je na Pulskom festivalu nagrađen s 9 zlatnih arena, među kojima su 3 velike za najbolji film. In memoriam pripremio Ivan Žaknić.
5: Ovo će biti isto jako neumjesno što ću reći. Možda u svom općenito životu, ako sam s nečim relativno zadovoljan, onda sam zadovoljan upravo s ovim svojim kreativnim dijelom, svojim profesionalnim dijelom. Tu sam zapravo možda i najzadovoljniji. Možda sam tu imao i najčišći, najpošteniji odnos. Snimao sam ono što me zanimalo, što je bilo dio nekog mog i osobnog svjetonazora i filmskog svjetonazora.
7: Tako je u intervju za naš radio prije 2 godine u povodu nagrade Vladimir Nazor za životno djelo govorio Zrinko Ogresta. Rođen je 1658. godine u Virovitici. Diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji, gdje je poslije postao i profesor. 80. godina režira za televiziju, a dugometražni prvijenac ostvario je 1691. u filmu Krhotine, kronika jednog nestajanja. Režirao je 7 dugometražnih filmova, za 3 je dobio veliku zlatnu arenu za najbolji film. Njegova žanrovska kriminalistička drama Crvena prašina bio je prvi film iz samostalne Hrvatske uvršten na venecijansku mostru. Mozaična drama o posljedicama privatizacije Tu nagrađena je srebrnim kristalnim globusom u Karlovim Varima, a postratna ljubavna drama S one strane posebnim priznanjem na Berlinaleu. Iako nikad nije krio svoje konzervativno uvjerenje, u njegovim se filmima to nije vidjelo. Štoviše, uz minucioznu režiju, izniman rad s glumcima, društvena kritičnost prevladavala je u većini njegovih filmova. Filmolog Bruno Kragić.
8: Ogresta se profilirao jedinstveno u našoj kinematografiji kao, recimo tako, veliki moralist našega filma, moralist u onom najboljem značenju te riječi, francuskom, srednjoevropskom, čovjek zaokupljen, dakle, odnosom osobnog i društvenog morala.
7: Ogrestinim iznenadnim odlaskom šokira njegov prijatelj i kolega, redatelj Vinko Brešan.
24: Premda sam nešto mlađi od Zrinka Ogreste, Zrinka Ogresta je bio osoba koja me mogao razumjeti i koju sam ja mogao razumjeti, i njegovim odlaskom svijet je za mene postao bitno manji.
7: Na osobnom planu Ogresta je bio tih i pomalo introvertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao o manama u svojim filmovima. Napustio nas jedan od najistaknutijih suvremenih filmskih autora, vjerojatno i najvažniji.
2: Glazbeni spektakl večeras ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Koncert koji počinje u 20 sati i 30 minuta najavljuje Branka Muvrin.
25: A sad laku noć tebi Zagrebe.
26: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, U promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćaju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
2: U studiju našeg drugog programa čeka nas Lovorko Magdić.
0: Nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima i prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija, kao što znamo, vratila se u našu zemlju. Što se događalo u proteklim minutama? Vladimir Horvat.
6: Evo, još se iščekuje dolazak naših nogometaša, sletili su u 14 sati i 53 minute, ali sada se već očekuje njihov prolazak ovdje kod navijača i lagano raste naravno i uzbuđenje i atmosfera i krenule su i navijačke pjesme kojima žele dočekati naše nogometaše koji neće doći u onom punom sastavu, neće biti svi nogometaši koji su bili na svjetskoj smotri, ali svejedno je velik broj, nekoliko stotina navijača došlo pozdraviti Zlatka Dalića i njegove izabranike.
3: Podsjećamo, u posljednjim susretima 16. finala Egipat je boljim izvođenjem 11-teraca 4-2 svladao Australiju. Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U nastavku Argentina je tek u produžetku svladala Zelenortske otoke 3-2, a Kolumbija je izborila plasman među 16 najboljih pobjedom protiv Gane 1-0. Danas počinje osmina finala, u 19 sati Kanada-Maroko u Houstonu, a u 23 sata u Filadelfiji se sastaju Paragvaj i Francuska. Svi susreti su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Od ostalih događaja izdvajamo teniski Grand Slam turnir u Wimbledonu. Na rasporedu su pojedinačni susreti u muškoj i ženskoj konkurenciji. U 16. finala tenisačica Ukrajinka Marta Kostiuk pobijedila je Amerikanku Emu Navarro 6-2, 4-6 i 6-1. U mješovitim parovima Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar poslije podne će igrati protiv Monegašanina Uganisa i Amerikanke Quinn Gleeson. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na drugom programu Hrvatskog radija traje do 23 sata.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Na istoku je mjesemice puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura je oslabila i ponegdje okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati, većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj je dalje pretežno sunčano, mjesemice s umjerenom naoblakom. Na večer će u Dalmaciji ponovno jačati bura, a osobito će na krajnjem jugu biti jaka s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana unutrašnjosti, na večer je na sjevernom Jadranu uz više oblaka moguće poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. A poslije podne mjesemice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevno od 28 do 33 stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu sunčanije. Uz više oblaka unutrašnjosti lokalno je moguća kiša ili pokoj pljuska s grmljavinom, osobito ponedjeljak kada je može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, od utorka jugozapadni. U srijedu navečer jugozapadnjak u obratovi na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo, na Jadranu često i vruće.
0: dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo, Vatreni su se vratili u Hrvatsku, dočekali su ih mnogobrojni navijači.
23: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca. Papa Lav XIV. Proslavio američki dan neovisnosti s migrantima na Lampeduzi. Rusi tvrde da su osvojili ključni grad u Donjeckoj regiji, Ukrajinci to opovrgavaju. Vrijeme sutra sunčano i ne posve stabilno, poslije podne unutrašnjosti mogući pljuskovi, temperature do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
0: Prvi program.
10: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Ljetni džir Radio Splita.
1: Na pravom valu Radio Split.
2: Još jednom vam dobar dan, poštovani slušatelji. Tijekom ljeta i ljetne programske sheme Radio Splita odlučili smo reprizirati gostovanja zanimljivih pojedinaca u emisiji Ima jedan svijet, koju smo pokrenuli u siječnju. Zanimljivost emisije Ima jedan svijet je da gost sam bira glazbu za oko sat vremena radijskog druženja. I stvarno, bilo je tu kroz pola godine emitiranja puno zanimljivih, ali i neočekivanih glazbenih izbora. Prvi gost kolegici Zrinki Bilandžić bio je kipar Kažimir Hraste, koji je baš tada u siječnju izlagao na velikoj retrospektivnoj izložbi u Splitskoj galeriji umjetnina. Njegov prvi glazbeni izbor je bio Plima od Indeksa, a nakon spomenute pjesme poslušat ćemo i cijelu emisiju s Kažimirom Hrastom. Uživajte!

0: jedan svijet.
1: Čast mi je pozdraviti u prvom izdanju emisije Ima jedan svijet istaknutog kipara, utemeljitelja i profesora na Splitskoj umjetničkoj akademiji i akademika, što je najviša titula kod nas na području znanosti i umjetnosti. S nama je Kažimir Hraste. Dobar vam dan ili dobra večer već?
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Povod ovom razgovoru je velika retrospektivna izložba koja još uvijek traje do sredine veljače u galeriji Umjetnina, nazvana je Rekonstrukcija. Evo, prvo me zanima, gospodine Hraste, da se sad morate predstaviti nekome tko ništa ne zna o vama, evo recimo onako baš ekstremno, da dođu vanzemaljci i da vas pitaju čime se vi bavite i zašto se vi time bavite. Što biste vi njima odgovorili?
2: Najprije odveo na ovu izložbu, na retrospektivu, da vide, i ja mislim da bi to dalo sliku onog čime se bavim i što me je zanimalo.
1: A kad bi vas pitali zašto se vi time bavite ili uopće što je to umjetnost?
2: To nema odgovora. To je tema koja je ostala otvorena i baš zato što je otvorena plijeni one koji se tim žele baviti. Znači, definicija umjetnosti ne postoji, ona ima sve moguće definicije, ali nijedna nije konačna. Prema tome, život demantira svaku onu koja se želi nametnuti kao odgovor.
1: Da. Ono što je zanimljivo i posebno u ovoj emisiji je što slušamo glazbu od 18 do 19 sati. Po vašem izboru, evo, čuli smo Indekse i Plimu. To je glazba koja je obilježila vašu mladost.
2: Je. Baš nekako kad ste mi rekli da nađem te pjesme, ali mislim toliko ima dobri pjesama da čovjek u stvari ne bi mogao ni zabrat, nego nekako u tim formativnim godinama neke pjesme možda su ostavili više traga u sjećanju, a među njima je Plima od Indeksa, koja je koju sam nekako doživio. Sam onda živio u Omišu i šetnja uz plažu pješćanu koja je dodiruje more i tako nekako nema valovima otpora, nego baš to jugo nekako koda grli taj pjesak, tako da mi nekako ta slika s tom pjesmom ostala u sjećanju.
1: Rođeni ste na Braču u Supetru, živjeli u Omišu, pa u Zagrebu, studirali, pa ste bili nešto kratko i vani, u Italiji, i onda povratak doma i adresa trajna Split. Je li to to?
2: Točno. Bio sam na jedan semestar u Rimu. Tamo sam napravio bio neku izložbu i tako, jedno iskustvo odlaska vani, ali to je bilo onda, mislim, skromnije nego što danas postoje te razmjene koje su sada danas i organizirane i bolje je to sve skupa. Ovo je bilo, ja mislim, to je bila, italijanska vlada je davala određene te stipendije studentima i to je trajalo tako jedan semestar. Mislim, drago mi je bilo da sam osjetio taj izlazak vani, doživio sam to da u stvari jedna Italija koja je predivna zemlja, koja ima spomenika na svakom kantunu, to je toliko talentirani ljudi, toliko, pa što oni imaju genijalne umjetnike, ali to je narod talentiran. Ja nisam vidio tamo te gradove, to ne može čovjek vjerovati koliko je tu sposobnosti, koliko je tu umijeća.
1: Koliko ima gradova za koje mi nikad nismo čuli, ne znam, od 50, 60, 70 tisuća stanovnika, iz srednjevjekovni gradovi koji imaju velike trgove, crkve, koji stvarno su lijepi.
2: I sad gledam takva kultura, ja sam došao tamo i bio sam na ekskurzijama, bio sam par puta prije toga u Italiji, ali sad sam imao više vremena razmišljati o tom. Radio sam jednu izložbu i tako kakav nekako sam želio vidjeti kakav će biti reakcija, sve skupa bilo je dobro, ali nekako mi se činilo da u stvari onaj koji želi uspjeti ili želi ići vani, on bi trebao i živjeti vani. Znači, ne postoji ta mogućnost da da živiš kući, a da radiš vani, a ja nekako, nisam se još izguštao ove svoje zemlje, pa nisam želio ići vani. A drugo, ako toliko imaju umjetnika, toliko su toga napravili, pa čekaj, šta ću ja tamo, a moja ovdje zemlja ledina. Ja sam smatra se pozvani da ja, da sam potrebniji ovaj kući nego u Italiji.
1: Kako se to dogodilo da ste rođeni na Braču? Jesu brački korijeni?
2: Ne, meni je otac s Brusja na Hvaru, mama mi je iz Baške Vode Granić, a otac mi je bio lučki kapetan. I ja sam se rodio u Supetru, to je bila zgrada, još sada postoji, najbliža je ovaj obali, i to je moje djetinjstvo. Znači, to je bila kuća, ispred je bila jedna gustirna i zid sa vratima, a dvorište je imalo more. Djetinjstvo s takvim dvorištem.
1: I onda ste se preselili u Omiš?
2: I onda je dobio otac ovaj premještaj u Omiš, i tako i u Omišu sam išao u prvi razred i tu sam na neki način stekao prijatelj. Ono.
1: I mladost je bila u Omišu?
2: Je, ona
1: ona prava, najviše. Formativna.
2: Je.
1: Kako vam je bilo u Omišu tada?
2: Pa evo ovako...
1: Koje su to uopće bile godine? Vi sada imate 72 godine.
2: Mi smo došli u Omiš 60. Znači 68. osnovna škola, u srednju sam išao u Split, znači do 72. i onda sam se upisao na Akademiju u Zagrebu.
1: Znači te 70. i 80. recimo.
2: To su ti indeksi i tako sve, neka glazba koja je bila i ostala je dublje zapisana nego ove koje su isto izvrsne, ali nekako ono, čovjek živi jedan život i onda neke su stvari već raspoređene, onda se ne mogu zamjenjivati,
1: da.
2: Ima svoju ulogu.
1: A među tim stvarima i tim ljudima je Arsen. I tako dolazimo do vaše sljedeće pjesme, Posljednji tango u Dževrskama.
2: Arsen je genijalan.
1: Genijalan.
2: To mi malo posjeća na možda dio mojih skulptura koje nisam želio da robuju nekim konvencijama. Tako i on, mislim da je iz nekih banalnih tema, naziva tih zaseoka, sela, tako je to iskonstruirao, napravio jedan kolaž, čini mi se ono predivan iz ničega. To je duh koji stvara takve stvari.
1: Idemo čut Arsena.
0: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, Mažoretke iz Ripišta, Otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očenički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se presvlači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate, Mis Bilica, Mis Dubrave, Mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.
1: Naš gost je kipar Kažimir Hraste. Ako možete biti objektivni, bez obzira što ste tada bili mladi, a sad ste u nekim drugim godinama, je li bolji život kod nas sada ili prije 40 godina?
2: malo kompleksno pitanje, recimo prije je bilo uvijek bolje, kako je, šta je bolje.
1: Bili smo u drugom sustavu, živjeli smo u socijalizmu ili u komunizmu, kako god
2: ali to imali zove. Smo mladost, imali smo to što je neponovljivo i ta ljepota tog vremena, ona je... Ne može se uspoređivati.
1: Da, ali sad ljudi kažu bolje je mladima tada bilo nego što je mladima danas. Što o tome mislite?
2: Pa ja mislim da da. Danas su stvorene velike mogućnosti, tehnologija, mnoge su se stvari promijenile iz temelja. I mislim i vrijednosti koje, mislim na čelu vrijednosti moralne, etične, one koje se tiču čovjeka i njegovog odnosa sa drugim ljudima, ali stvorili su se takve mogućnosti koje su na neki način zarobile čovjeka i njegovu slobodu i što više sebi stvaramo uvjete da nam bude lakše, upadamo u još čvršći zagrljaj tih...
1: Mislite da je to zbog tog konformizma, toliko nam je dobro, više se ne borimo za egzistenciju, imamo to recimo osigurano, pa šta imamo viška slobodnog vremena?
2: Sigurno i to ide, recimo ko smo spominjali mladost ili to prvo rano djetinjstvo, ono je najljepše, u kojem smislu, nismo svjesni toga, a danas kad gledamo stradale, šta znam sam, pa da napomenem Gaza, koji su to patnje kod tih ljudi, kad se gleda s distance, to drugačije znači, ali ko živi to, njemu je to vrijeme, bez obzira kako je to strašno, ali to je neopterećeno, znači nisi svjesan tog života kojeg si živio. Kad čovjek počne razmišljati o svom životu, kad on bude svjestan svoje činjenice da živi, onda to već dobija drugo značenje, onda on uspoređuje i onda ga odvede na jedan drugi put i mislim da možda baš te neke periodi ljudskog života neusporedivi. A šta je bilo prije, šta je bilo poslije, to...
1: Da, koliko vas je Omiš odredio? To je poseban gradić. Znam da je Goran Milić, pitali su ga gdje bi volio živjeti ako ne živi u Zagrebu, on je rekao Omiš. A onda drugi izbor Split kaže ti ljudi su posebni. Jedan poseban humor, nekako sloboda.
2: Pa Omiš je kad sam došao, odnosno kad smo došli u Omiš brodom i kad sam vidio te stijene, ja nisam mogao spavati. To je ta impresija. Znači, ljudi koji žive u Omišu, oni ne vide više ta brda. To znači, to mi je nekako sam osjetio tu sličnost na Siciliji, Etna, ljudi žive oko Etne, može eksplodirati Etna, lava se izlita, ali ljudi žive okolo, znači oni se nauče na tu opasnost i bude dio njih. Ta ljepota tih stijena, odnosno te Cetine koja izlazi dramatično kroz to kamenje, to je možda najslikovitija, mislim, situacija, šta ja znam, mislim, ima prekrasnih gradova, ali ovo nije, Omiš nije sagradio ljudski duh, njega je sagradila priroda, Bog, a to je veličanstveno. Znači, ima jedan pogled, znači kad se ide prema Gatima iz Omiša i tamo je možda na pola puta, ima jedan pogled gdje se vidi Biokovo, Cetina, more, Brač. Ona, recimo, to mi tako slika, kad bi želio opisak šta je lijepa naša, onda je to ta slika. To postoji tamo.
1: Da. Kad ste vi odlučili biti umjetnik, jeste vi to odabrali promišljajući, razmišljajući ili ste vi to baš morali biti?
2: Pa to me ovako dosta ljudi pita i to je jedan proces koji je naravno imao sam izvrsne roditelje, ja sam treće dijete koje je recimo u ono doba imao mogućnost recimo slobodnog izbora. A meni je otac bio lučki kapetan, mama mi je bila domaćica.
1: Jeste to imali mogućnost jer ste treće dijete ili su sva djeca imala mogućnost izbora?
2: Sve su, ja mislim, imala mogućnost, ali ja sam recimo kao ono, već oni su stariji, trebali se zaposliti, već nešto radi, a ja sam onda recimo mogao, pa ajmo reći, izabrao ono što mi se svidilo.
1: Ja, ajde, ti možeš biti uvjetni. A je li im bilo drago roditeljima kad ste im rekli?
2: Pa šta znam, nisu oni to razumili odmah i to je možda zbunjivalo. Mene nastavnica likovnoga koja mi je bila, zvala se Ranka Mimica, ona mi je ona me prepoznala da ja imam te mogućnosti, a kako sam nekako pokaziva, samo kažu, sklonosti. Mislim da sam imao tu sklonost da sam želio napraviti nešto što mi treba. Recimo, neka maketa broda, šta znam, otac nima vremena, nije mogao šta napraviti, a ja sam to želio napraviti. I sa želja da ja to napravim. Možda to i tu i leži neki poriv da se čovjek želi baviti nekim zanimanjem koji sam sebi ispunjava, recimo, neke želje i hoće nešto napraviti. To je, ja mislim, možda...
1: Znači, vi ste htjeli nešto raditi s rukama, a to baš da budete umjetnik, onda ste mogli biti marangun.
2: Pa da, ima, ja sad gledam marangun, pravi marangun, to je umjetnik. Ne bi, nije, Sveti Josip je bio marangun, moga je biti bilo koji zanat, znači taj zanat kad čovjek radi od materijala koji je isto priroda, koji ima godove, koji ima neki život i sad on iz toga radi novi život, pa to je umijeće, to nije samo zanat, nego i vještina koja je vezana sa tim, ajmo reći, umjetničkim.
1: Idemo mi čuti vašu iduću pjesmu, onda ćemo baš predstaviti ovu izložbu. Nazvali ste kako ono, rekonstrukcija. U galeriji umjetnina, evo me doma, Leut Magnetic. To je nešto onako malo novije. Kako ste ih upratili?
2: To mi je, sin mi je s tom sastavu svira.
1: Opa, idemo čuti Leut Magnetic.

0: Naš gost je Kažimir Hraste, kipar, akademik, pjesma Po vašoj želji, i u ovoj pjesmi svira bas vaš sin Vojin Hraste, koji je isto kipar. Tako da ste evo i njega zarazili.
1: Ne, on je zarazio mene. Samo pjesmu on ovaj. Pa je, on je družio se sa ocom i nešto je prešlo na njega. On je pokazivao baš, ali to je za razliku od mog oca, mi smo roditelji prepoznali u njemu talenat, i on je i on se odlučio, mogu ići za slikare, ali eto, rekao je da, da će ići u kipare da vide boljega.
0: A, boljega od vas. Je li vam bilo drago kad vam je rekao da će ići tim putem?
1: Pa je, ali to je na neki način put je avantura, nije ovo, kako je kazali, zacrtana staza, nego puno ima nepoznanica da čovjek...
0: Da. Idemo predstaviti vašu izložbu, znači rekonstrukcija. Što to znači rekonstrukcija?
1: Pa to je ovako, autorica ove moje izložbe je kustosica, inače ravnateljica Galerije umjetnina, Jasminka Babić, i ona je, to je njezina ideja, njezina izložba, i ona je, kad smo počeli birati radove i kad smo došli tamo u skladište na Brdima gdje je akademija, tamo stoje stvari, dosta je stvari bilo oštećeno, polomljeno, i trebalo je to obnoviti. E sad, ona je meni javila nakon tih naših seansi odlazaka po te radove da će se izložba za rekonstrukcija. A mislim da ima dvije konotacije. Jedna je da u mene prevladava ta konstrukcija kao način izrade skulptura, a rekonstrukcija je kad već imate ideju ili već postala stvar, pa je želite obnoviti, znači rekonstruirati ono što je bilo.
0: Da.
1: Tako da mislim da je pogođena u srž
0: 90 radova, i stvarno kad se pogleda cijela izložba, postoji to nešto što povezuje sva djela od početka do kraja. Bez obzira je li riječ o drvu, metalu ili staklu, najstariji radovi su početak 70-ih, to ste radili glave, je li tako?
1: Eta.
0: Portrete, znači i u kiparstvu se kaže portret.
1: Portret, da.
0: To ste i zadnji rad koji se bavi ovim našim...
1: Fajrund.
0: Fajrund. Ovim našim turizmom.
1: Je, to je zadnji rad na neki način. Želio sam ga napraviti, ali imao sam neki otpor i nekako se posložilo. A inače ova izložba je sad već prolazi mjesec i više dana, nosi u sebi jednu energiju koja se meni, tako sam doživio, iznenadila me sa jednom pozitivnom energijom, da su se stvari nekako pomirile jedna s drugim. Mislim, to su različite faze, dosta je stvari koje su mi vani, nekim galerijama, privatnim zbirkama, to je sve trebalo okupiti, staviti. Ja koji sam autor, koji poznajem te radove, ipak sam se iznenadio u toj, u toj jednoj cjelini, jer doživljaj je retrospektive u stvari u tom sadržaju te cjeline. On nosi u sebi partikularno svaki rad, ali integralno izložba funkcionira. Znači, specifičnost je retrospektivnih izložbi da u sebi sublimiraju, jer naravno nije to sve što sam napravio u životu, ali onaj relevantni dio koji detektira karakter osobe koja je to radila je tu na najbolji način predstavljena. Mislim da je autorica Jasminka Babić imala za to feeling, da je to složila, i mislim da je dosta ljudi također smatra da je to uspjela izložba.
0: I dobro ste napunili galeriju umjetnina, 90 djela je predstavljeno, a dosta tih djela su baš velikih formata.
1: Tako je, to nisu, dosta je djela, sad po količini se možda i ne mjeri, ali specifičnost galerije umjetnina je da ima taj razvedeni taj parterni dio izložbeni, i nekako su se te cjeline mogle složiti u taj arhitektonski taj tlocrt.
0: U tom donjem dijelu su drvene skulpture, a onda u ovom drugom su staklene i ove novije.
1: Stolice, tamo su još onaj dio portreti, tako da mislim da baš mi se nekako čini da je ta galerija napravljena za moju retrospektivu.
0: I vama je u fokusu ljudska figura. I vaša ljudska figura je nekako prepoznatljiva. Vaši ljudi su vitki, uspravni, ispravljeni. Kako vi njih, kako ste ih tako nekako, takvima stvorili? Jer mi se čini da su svi slični.
1: Ovo što ste rekli, to je točno, ljudska figura meni nekako u središtu interesa, a način na koji sam došao do svog gledanja te figure je škrt. Znači, ja sam prvo kroz elemente tih drvenih letava spajao i stvarao tu nekakvu formu koja je predočavala tu ljudsku figuru. Naravno da ti elementi nemaju tu taj sadržaj koji ima puna forma, recimo da je od kamena, drva, bilo čega, punog materijala, nego to su letve koje su lapidarne, koje imaju tu prozračnost, i ono što je mene kao kipara zanimalo je to ono što nisam napravio, to je da napravim skulpturu koja je i vani i unutra. A to je to da ona bude transparentna. Znači, ja radeći te skulpture od tih letava, ja sam želio napraviti tu prazninu koja postoji i u ljudskom tijelu, ali nije vidljiva. Znači, mi živimo samo od tog pogleda te epiderme, znači vanštine, a dublji sadržaj je da ljudsko tijelo ima skelet, ima organe, ima krvotok, znači on je puno kompleksniji, bogatiji, sadržajniji nego ta površina. A tradicija kiparstva je stalno gledala tu vanštinu, taj vanjski sadržaj koji je definiran na neki način.
0: Da, to je ta vaša estetika. Jesu vaše skulpture lijepe?
1: A sigurno nisu u tom tradicionalnom smislu, one nose u...
0: To vas baš pitanje, jer me zanima što je to ljepota danas?
1: To je već treće pitanje. Ljepota, o tome isto možda besmisleno raspravljati, ljepota je, kako ono kažu, o ukusima se ne raspravlja, ali recimo u umjetnosti ljepota ne...
0: Je li možda lišena kiča?
1: Pa ljepota je djelo koje je dobro, koje zrači to snagom, koje ima tu energiju, to je lijepo djelo. A ljepota je, ako ona vanština samo, onda je to kić.
0: Da. Je li vi u svakodnevnom životu prepoznajete kić oko sebe, i je li to ono što ne želite oko sebe? Evo, recimo, u uređenju prostora u kojem boravite, u svakodnevnom životu, je li vi to primjećujete?
1: Pa naravno, ono što je estetski neuredno, što... To je i u prirodi i nefunkcionalno, to vam smeta. Prema tome, mislim da estetika korespondira sa nekim uređenim prostorom, sa decentnim prostorom. Ljudi svoje karakter, svoj neki unutrašnji estetski doživljaj žele iskazati kroz uređenje svoga stana, svoga detalja, svoje silke na zidu. Znači, ljudi imaju potrebu za tim estetskim. Međutim, ne svak. Prema tome, nekome nešto se sviđa, ne sviđa, mislim da ta kategorija tu ne igra, nego je pitanje dublje. Znači, ljepota proizlazi iz te funkcionalnosti, iz elegancije, Naravno da ima i taj estetski dio, ali nije dominantan. Znači, nešto lijepo može biti nefunkcionalno. Nešto lijepo je, školjka je lijepa. Zašto? Takva je kakva je. O njoj ne možemo raspravljati o njeznoj ljepoti. Ona je neupitno lijepa. A kad čovjek nešto napravi, onda ta ljepota uvijek je hibridna. Ona nosi u sebi autorstvo, nosi te elemente materijala, ima neku složeniju, neku komponentu. I sad za to kazati da je lijepo, to je vrlo...
0: Možemo reći onda da je skladno.
1: Ma, ja mislim da su sve to definicije koje ne mogu opravdati to. Sadržaj stvari nosi tu, ajmo reći, estetiku. Znači, sadržaj, ako to dijelo u sebi ima dovoljno sadržaja, naboja, energije, ono sve što bi, recimo, jedno dijelo trebalo ima, ono je lijepo. Znači, može imati ružnoću koja je možda izgled, ali šta znam, neki film, ružan film, nečemu se radi, to ne znači da je taj film grub. On je ružan u tom
0: da.
1: Vanjskom obrazu.
0: Ali može biti vrijedan.
1: Tako je, to su tači, jedna s drugim...
0: Evo, sad me zanima, znači opet na tragu ovog, vi nekako prema izgledu, kako izgledate i prema vašim skulpturama, je li se može zaključiti da vi nekako živite asketski način života? Meni nekako to malo tako izgleda.
1: Ne,
0: i da ste i svoje skulpture lišili svega suvišnog, da ste nekako sve to sveli na najelementarnije.
1: Na, dobro, evo sad to vaša observacija, to ovako prvi put čujem, nisam asketa, volim imati neku kontrolu nad sobom i to mi je nekako, čini mi se da mi daje onda drugu slobodu, ali ja mislim da čovjek radi ono što mu se sviđa, ono što mu se veseli, jer recimo da čovjek radi neku apstraktnu stvar. Apstraktno. Skoro pa da ne postoji apstraktno, jer čim počne nešto čovjek raditi, odmah ga asocira na nešto. E sad, recimo da radi apstraktno. I vi u toj apstrakciji, recimo, želite uvesti neki red. Onda počnete raditi neke odnose boja, formi, veličina i radite neki sklad. Taj sklad, on nema više uzora u nekom predmetu koji smo gledali, nego je on usklađen unutar tih elemenata koji postoje, znači apstraktni. Mi kažemo sada da je neko apstraktno djelo, a u stvari ne možemo uopće prepoznati o čemu se radi. Ali on u sebi ima ugrađenu tu proporciju, ima ugrađenu estetiku koju je autor nametnuo. Znači on je uspio u tom košmaru tih apstraktnih elemenata stvori taj sklad.
0: Je li bi vi mogli, znači, prepoznati da vam netko da neki dječji crtež i sličan takav crtež od nekog, ne znam, apstraktnog umjetnika od prije 50 godina?
1: Pa, znate šta, to je ovako jedna zamka. Dosta umjetnika se inspiriralo dječjim crtežom zato što je on je iskren, elementaran i on je inspiracija. Recimo, ja sad kad gledam crteže svojih unuka, ovi se divim koja je to sloboda, koja je to interpretacija, to je nešto što je čovjek zatomio. To su crteži u Altamiri, znači prvi početci kad je čovjek shvatio da može napraviti crtež. To je,
0: da je kreativno biće.
1: A to djeca imaju, jer oni nemaju nikako predznanje, oni jednostavno šaraju. I to je te škrabotine ili crteži, kako ćemo je nazvati, oni su spontani. I moderni umjetnici, recimo početkom 19. stoljeća, 20. stoljeća su se inspirirali djeci crteža, što nam pada mi na pamet, Paul Klee, koji tako ima tu apstraktni crtež, ali taj crtež, pa i Picasso, dosta su tih umjetnika se inspiriralo dječjim crtežom, naravno, interpretirajući, a ne prenošajući taj dječji crtež.
0: Da. I još nešto sam vas htjela pitati vezano uz umjetnike i njihovo stvaranje. Ne znam, na primjer, da neki renomirani umjetnik izloži u galeriji prazno platno, bilo je i toga, to je nešto do čega je on došao. a mogu li ja sutra imati izložbu samo s praznim platnima? Onda to ne drži vodu.
1: A ne drži vodu jer ste ga kopirali.
0: A ne, ne. A dobro, ja napravim izložbu samo s ljubičastim platnima. I to opet ne drži vodu. A neki umjetnik koji je to je došao na svom putu do toga, jer bila je priča i s tom Zahodskom školjkom koja je jedno ikoničko djelo.
1: To već spada u, kako rekao, u povijest.
0: Znači, nije, važno je i tko što radi.
1: Ko što radi, suvremena umjetnost, kad se ovo sve što ste spominjali počelo događat, vrlo je individualno i osobno, znači u smislu interpretacije. Umjetnici su došli do tih, znači Maljević je iz jednog klasičnog slikara došao do abstraktnog i on je napravio bijelo platno. On je napravio, znači on je u svoj toj redukciji promišljanja i filozofskog pristupa došao do tog platna, ali to je njegova osobna spoznaja. Naravno, on kao pojedinac, on je ostavio nama u baštinu to, ali čovjek kroz svoj rad zna da može doći do nekih rezultata koji su ga naveli na takav rezultat, ali on je legitiman i nosi svoju osobnost. Ovo što ste rekli, on se i proslavija sa tim bijelim platnom, a sad da neko ponovi bijelo platno, to
0: nema smisla. Da. Puno smo pričali, ali baš mi je zanimljivo ovaj razgovor. Što ćemo sad svirati s ovog vaše liste? Imamo Rod Stewarta Sailing.
1: Sailing.
0: Ajmo Sailing.
1: Eto, malo jedrenja.

0: Naš gost je kipar Kažimir Hraste. Malo nam je još vremena ostalo, 10 minuta do kraja ovog razgovora i još ćemo čuti pokoju pjesmu. Jesu li umjetnici samotnjaci?
1: Pa u svom ateljevu jesu i tako. Znači, najveći dio vremena provode u ateljevu i oni jesu samotnjaci.
0: Da opet birate, jel bi opet bili kipar?
1: Pa vjerovatno bi. Vjerovatno.

0: Ja sam sve što sam napravio, napravio zahvaljujući tome što sam bio profesor na umjetničkoj akademiji. Znači, mene je omogućila profesorska plaća da se bavi novim poslom. Kako mi nemamo tržišno umjetnjima, mi nemamo ništa regulirano pod pitanje prodaje i tako dalje, a za afirmira se neko treba ulagati za vas, a ko će ulagati za vas ako ne zna da ćete uspjeti, prema tome to je jedna takva igra da u stvari meni je žao danas mladih umjetnika koji traže svoj prostor, traže da, da se pokažu, a nemaju šanse. Ja sam imao tu sreću da sam se zaposlio na akademiju tako i radio sam cijeli vijek.
1: I onda ste svoju plaću trošili na svoju umjetnost.
0: Normalno, ja sam radio i zarađivao ono, ali šta ću vam kazati, nemam svoj atelje, moj atelje je gradski prostor, prema tome imam stan, stan je moj, imam auto, to je moje, ali mislim da nisam kao što bi ta slika tih predstavljala, nisam toliko zaradio da bi...
1: Da, ove skulpture koje su u privatnom vlasništvu, jesu one u nekim privatnim vilama? Tko kupuje te skulpture?
0: To su kuće, ima i vila, ima stanova, neobični su ljudi. Ljudi kad vide neki komad što im se sviđa, oni ga žele staviti i oni treba. Znači, ljudi trebaju umjetnost i mislim da nažalost moram konstatirati ljudi ne prepoznaju likovnu umjetnost kao nešto što je, ja mislim, čovjeku nužno osjetiti u njegovom životu, jer jednostavno se okruženi stvarima koje ih opterećuju. Umjetničko djelo je trebalo biti nešto što je cijet u vazi, nešto što čovjeka obraduje kad vidi, nešto što mu daje poticaj, nešto što ga veseli. A ljudi danas misle kad ništa nemaju na zidu da je to dovoljno, da šta će ga nešto gnjaviti. Eto, uskraćuju sebe za neko obogaćenje što bi sigurno i bilo, ali...
1: Jesu kod vas doma zidovi puni slika i dijela?
0: Škrto.
1: Škrto, e? Jeste na društvenim mrežama? To me zanima.
0: Ne.
1: Zašto ne?
0: Ne znam. Imam WhatsApp, ali ovo sve drugo, imam tih mailova koji trebam odgovarati. Ovo nam čini mi se to stvarno kad čovjek nema šta drugo radi, onda se bavi tim.
1: Da. Lipo ste nam onu figu dali tamo u Marmontovoj i ne radi vam Pirja ni danas. Šta? Zašto to jedan dan radi, pa ne radi tri, pa pet, šta je to?
0: To je takav izum. Ja kad sam ga radio, davno je to bilo, napravili smo tu Pirju i ona je trebala funkcionirati jednostavno, jako je složena. Znači, ona je trebala iz te šake do tog ljevka ići, pir je teći jedan luk kontinuirano. Međutim, voda se prlja, to nećete vjerovati, prolazići kroz zrak. Znači, prašina prlja tu vodu i ona mora, da bi bila tako perfektna, ona mora proći kroz 8-9 tih filtera i da bi mogla zadovoljiti kriterije takve, takoga, tog slapa, odnosno takvog tog mlaza. E sad, to je problem toga održavanja, ali svi smo mi bili vani, pa tako ima ti složeni, komplicirani fontana, pa ne održava se. I ja sam znao da će tu biti problem i možda ta figa koja je...
1: Znači, kad nema vode, imamo samo figu. Tako. Evo vam ga.
0: Znači, ona uvijek radi.
1: Pirja uvijek radi.
0: Je.
1: Što bi vas još za kraj htjela pitat, kako ste ono napisali na izložbi, ono što me veselilo, to sam napravio, pa šta je.
0: Točno. To je ovako haiku, ali sublimira ovo sve što sam radio sam iz zadovoljstva, zato što čovjek kad je samo u ateljevu, on nema s kim podijeliti To je jedno zadovoljstvo.

0: zadovoljstvo kad otkrije nešto, kad nešto naprija dobro. I onda se on sam nasmije u sebi. Mislim da je to nešto što je privilegij da čovjek može sebe razveseliti. I ako to uspije raditi, a sad, što je to, je li to valja, ne valja, kako je to, što je to, mislim...
1: Vama se baš lipo to potrefilo. Da ste uspjeli u onome što vas veseli.
0: Pa eto, ja mislim da sam uspio, ali ne mogu biti toliko neskroman, ali ostavljam drugima da misli što...
1: Da. I kako sad, s čim sad radite, bilo je znači drvo, pa je bilo metal, pa staklo, pa ste sad ove stolice, nešto ste svašta iskombinirali za taj fajrunt, i koji je sad materijal?
0: Pa mislim da je to staklo još prisutno, sad na neki način možda još koja stolica bude zanimljiva i tako.
1: Još sam vas htjela pitati, ali nema više vremena, mladi danas ili prije 40 godina, je li možemo imati vjere u mlade koji dolaze, bili ste dugo profesor?
0: Treba, apsolutno treba vjerovati mladima, oni nama starima uvijek nešto smeta, ali oni su savršeni.
1: Što ćemo svirati za kraj? Come together, Beatlesi.
0: Može, oni su savršeni.
1: Hvala vam lijepa, gost naše prve emisije Ima jedan svijet je bio splitski kipar Kažimir Hraste, i posjetite izložbu u galeriji Umjetnina, otvorena je do 15. veljače.
0: Hvala na pozivu.

17:09, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u subotnje izdanje ljetnog džira Radio Splita. Edi Urem i Goran Velić, vaši su domaćini danas, a evo pogledajmo prvo kakve su nas temperature zraka zatekle. U Dalmaciji su između 30 i 34 stupnja, u unutrašnjosti Hrvatske niže nešto, oko 27 uglavnom, a što se temperatura mora tiče, u 14 sati pred Splitom je bilo 25 stupnjeva, stupanj niže u moru pred Komižom. Što se našeg današnjeg druženja tiče, prvi sat uz dosta najava događaja svijeta kulture, jer širom Dalmacije su ili počela ili počinju kulturna lita od 18 sati, novo izdanje Glazbofona. Tijekom srpnja i kolovoza, možda i jedne ili dvije subote u rujnu, bavit ćemo se, rekao bih često nepravedno, zapostavljenom glazbom, hrvatskom glazbom 90-ih godina, koju se uvijek promatra kroz prizmu densa, no mi ćemo se posvetiti splitskim festivalima, kako onom na prokurativama, kako melodijama hrvatskog Jadrana, koje su bile na Zvončacu od 93. nadalje. Ove subote bit ćemo u 92. i slušati pjesme koje su ostale sa tog tada još uvijek jedinstvenog festivala na prokurativama. Od 19 sati posvetit ćemo se inozemnoj glazbenoj produkciji u novom izdanju MP3-ce strane top liste Radio Split. Onda ponovno sviramo do 21 kada kreće naša stalna emisija posvećena elektroničkoj glazbi Stonebridge, The Flavor of the Vibe. Toliko u uvodu, ostanite dalje na našim valovima.

0: Baš lipa glazba za vas koji ste mogli sada ubiti oko. Za vas koji niste pak i dalje ste s nama, evo jednog prijedloga. Večeras će se u Galeriji umjetnina Branislava Deškovića u Bolu na Braču 22 sata otvoriti retrospektivna izložba bolskog umjetnika Ivice Jakšića Pukota Čokrića. Izložba po odabiru autora nosi zanimljivo ime Ajne Kleine Molo Retrospektiva. U oči izložbe iz Bola se javio naš brački kolega Ivica Radić.
1: Riječ je o autoru impresivnog opusa koji obuhvaća kiparstvo, slikarstvo, konceptualnu umjetnost, književnost, kazalište i brojne druge oblike umjetničkog djelovanja. Puko je objavio 26 knjiga, priredio 36 karnevalskih programa, 20 predstava, dizajnirao neizmjeran broj plakata i pozivnica, autor je niza pjesama, a snimio je i dva filma i još puno toga. Slijedom navedenog, odabir dijela za ovu izložbu bio je pravi izazov. Pregledane su tisuće grafika, crteža, slika, skica, modela, skulptura i objekata, a kustosi izložbe Tino Vuković i Jasna Damjanović ističu kako je želja predstaviti Pukotov opus kroz novi, duboko promišljen i protočno osmišljen postav raspoređen na tri kata Galerije Dešković. Odabrane slike, skulpture i objekti posjetiteljima omogućuju da njegov autentični umjetnički izričaj dožive iz drugačije, svježije perspektive. Po autorovoj želji i odabiru, njegova djela još će biti izlažena u prostoru nekadašnje turističke zajednice, Centru za kulturu Bol, Crkvi Gospe od Karmela, Crkviti Svetog Petra i Pavla, na pijaci u vinskom podrumu i u restoranu Mali Raj. Tijekom trajanja izložbe trajaće i bogat popratni program. Svoj umjetnički manifest Puko saživa sljedećim riječima: antifašistički umjetnik, borac protiv turizma, demokracije i Coca-Cole. Rođen sam 6. veljače 1955. godine i živjeću vječno. Dakle, doći u Bol, a ne vidjeti radove Ivice Jakšića Čokrića Pukota bila bi prava šteta. Ponovit ćemo, izložba se otvara večeras u 22 sata i trajaće do kraja kolovoza.
0: Eto, bit će tako večeras u Bolu, a čuli ste koliko je Puko svestrani umjetnik. Mi ćemo sad čuti jednu njegovu klapsku pismu, bolsku interpretaciju klape Bracijera koju je napravio uz Joška Čaletu.

17:31 i dalje ste u ljetnom džiru Radio Splita. Tijekom posle podneva s južne strane Hvara izbio je požar. Trenutno nemamo značajnih informacija. Vatrogasci iz Hvara su nam rekli da malo nazovemo kasnije. Čini se da imamo nekih problema, no javit ćemo vam, odnosno obavijestiti vas kad saznamo sve detalje. Sada imamo još jednu najavu iz svijeta kulture. U Splitskoj galeriji Studio 21 gostuje izložba topografije potisnutog umjetnice Kim Mikasović. Kustos izložbe je povjesničar umjetnosti Ivor Igrec. Iz predgovora izvajamo kako autorica na izložbi predstavlja seriju crteža urezanih u staklo i ogledala koja je tijekom 2 godine prikupljala na splitskoj periferiji. Umjetnica je sustavno pretraživala zapuštene predjele grada te je prikupila stakla različitih dimenzija i debljina i od toga napravila svoje umjetnine. Dakle, večeras to možete vidjeti u Splitskoj galeriji Studio 21. Nastavljamo sad u Straves.

0: 17 je i 39 što se tiče ovog požara na južnoj strani otoka Hvara. Vatrogasci su dojavu dobili oko 16:10. Na terenu su sve raspoložive snage vatrogasnog operativnog područja otoka Hvar, a dva kanadera, čini se, tamo su već bila upućena. Radi se o otvorenom požaru između Jagodne i Ivan Dolca na Hvaru. Kratko smo se čuli s hvarskim vatrogascima, rekli su kako trenutno ne mogu pričati jer brane neke kuće. Nadamo se što boljim vijestima, i to uskoro. A do tada donosimo još nekoliko najava događaja iz svijeta kulture. Narodna knjižica Hrvatski skup u Pučišćima na Braču domaćin je velike humanitarne izložbe fotografija Marijini obroci Saša Četković, koja se može razgledati do 12. ovog mjeseca. Crno-bijele fotografije nagrađivanog fotografa Saše Četkovića nastale su tijekom njegova boravka u Beninu u Africi, gdje je dokumentirao humanitarni rad hrvatskih misionarki Marijinih sestara čudotvorne medaljnice. Marijini obroci osiguravao jedan obrok dnevno u školi kako bi privukli djecu iz najsiromašnijih zajednica u svijetu u učionice, gdje dobivaju obrazovanje koje daje nadu za izlaz iz siromaštva. A u gradskoj galeriji Sikirica u Alkarskim dvorima u Sinju možete razgledati veliku monografsku izložbu pokojnog Mira Vuce, jedne od najzanimljivijih i najsvestranijih pojava hrvatske umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Izložba je jednostavno nazvana Povratak autorice povjesničarke umjetnosti Jasmine Baboljak. Zapravo je sinjskom prostoru prilagođena varijanta velike zagrebačke izložbe Zatečeno stanje, koja je prošle godine bila otvorena u Klovićevim dvorima. Kolegica Ivana Vrančić razgovarala je sa autoricom izložbe Jasminom Baboljak, umjetnikovom kćerkom Jasikom Vuco Češnovar i ravnateljicom galerije Draganom Modrić, koja je kazala da je ovom izložbom ispravljena pravda prema umjetniku koji je imao veliku želju izložiti svoje radove u Sinju.
1: Do sada Miro Vuco, jedan od najvećih figura naše suvremene umjetnosti, nepravedno nije nikad imao svoju samostalnu izložbu u svom rodnom kraju. Meni je to osobno onako posebno važno i emotivno sa strane profesionalne. Svi pripadnici Biafre, pa tako i Miro Vuco, označili su jedan fenomen u suvremenoj povijesti umjetnosti. Ta njegova estetika se nastavila i kasnije i nakon raspada te grupe, ali kažem, iz više razloga on važan i tim više je veća nepravda što nikad nije imao svoju samostalnu izložbu. Kada je Jasmina Baboljak napravila veliku izložbu u Klovićevim dvorima, to je bio nekakav okidač da uspostavimo kontakt sa Jasminom, koja je, evo, ovim putem se želim joj još jednom zahvaliti na prekrasnoj suradnji i odmah je prihvatila taj prijedlog. Naravno, Klovićevi dvori su ogroman izložbeni prostor i trebalo je napraviti nekakav izbor, nekakvu prilagod za naš galerijski prostor. I onda je u stvari krenula ta priča, krenula i suradnja, ne samo sa Jasminom, nego i sa svim institucijama koje imaju Mirova djela, uključujući njegovu obitelj, uključujući privatne kolekcionare. Tako da smo se u stvari iz jedne inicijative, koja i ja sam mislila da će biti puno jednostavnije, izrodio jedan veliki projekt koji smo, evo, sada priveli kraju.
2: Jasika, evo, Dragana nam je rekla zapravo da je ovom izložbom ispravljena velika nepravda, nikada nije imao izložbu u svom rodnom kraju. Međutim, on je imao želju, jel tako, da posjeti svoj rodni kraj sa svojim djelima.
3: On je živio za ljetne, odnosno godišnje dolaske u Trilju, da popije kavu s Cetinu, na Guvno u Vojnić da dođe i naravno u Sinj. Tako da je uvijek imao želju, nikad do toga na neki način nije došlo, ne znam zapravo niti zašto, ali eto, sada je to tu, kulminacija njegovog rada i njegovog, ajmo reći, životnog puta.
2: S nama je autorica izložbe, muzejska savjetnica Jasmina Baboljak. Kako ste uspjeli odabrati djela?
4: To je dobro pitanje, zato što smo u Klovićevim imali 1300 kvadrata i bilo nam je zapravo na neki način važno većinu skulptura i slika pokazati. Nismo se u Klovićevima uopće dotakli crteža i grafika, što je jedan veliki, veliki segment i jako mi je žao što se nije posebno još i jedna takva izložba radila. Ali kad sam počela razgovarati s Draganom i kad sam vidjela tlocrte i video snimke njihovih postava i izložbi, zaključila sam da moramo ići na, što bi rekli, kultne stvari. One koje su bile užasno značajne u njegovom radu i koje su zapravo do njegove smrti ga okupirale. Tako da će na izložbi se vidjeti rani radovi iz vremena Biafre. Vi kad vidite njegova djela i kad njega vidite, mislite da je to jedan užasno agresivan i oštar dinaritski tip, mačo muškarca. Međutim, on je izuzetno duhovit, topao, miran i talentiran na jedan način koji je vrlo neobičan za umjetnike, nije agresivan. Mm-hmm. Apsolutno ovo sve što je pokazivao i kako je pokazivao se u njegovom karakteru potpuno drugačijim pokazalo. Vidjela sam što je neobično za jednog kipara kad je počeo slikati. On nevjerojatno dobro slikarstvo je radio i vidjet će se na ovoj izložbi i jedan presjek njegovih slikarskih stvari, plus što smo uzeli i one dvije kultne, recimo, stvari koje je radio 90-ih za vrijeme rata, kad je bila takva strašna agresija i napad. On je otišao u umjetnost lijepog, radio je anđele. I taj senzibilitet da se iz rata i iz grubosti koju je do tada radio u slikarstvu prebaciš u nešto lijepo, fluidno, ezoterično, je mene jako impresionirala. To je jedna stvar. I druga, pokazali smo ono što, mislim, moramo priznati, da je on ipak autor spomenika Franji Tuđmanu na Kninu. Znači, od svih umjetnika koji su izlagali, predlagali, bili na natječajima, ovo ili ono, on je napravio Tuđmana. Tako da će gledatelji sve vidjeti. Vidjet će i ljepotu i javne i predloge javnih spomenika i Tunguzijance iz Biafre i slikarstvo koje je fascinantno, informelno i puno energije, puno boje, koje zapravo već prelazi u neki reljef koji, kako zamišljamo da bi kipar možda trebao biti slikar.

0: Rekli smo već u našem programu o tom požaru s izdružene strane Hvara između Jagodne i Vandolca. Zovemo stoga glavnog vatrogasnog županijskog zapovjednika Ivana Kovačevića, kojemu želimo dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Kakvo je stanje, gdje točno gori, kakva je površina u pitanju, kolika i jesu li kuće u opasnosti?
1: Pa eto, sami ste rekli, Ivan Dolac, južna strana Hvara, još uvijek gori, trenutno rade dva kanadera, dolaze nam još dva vatrogasci iz Jelse, Hvara i Starigrada. Nadamo se do večera iz ta četiri kanadera da ćemo staviti pod kontrolu. Sad se radi ova južna strana šta je doli prema kućama. To neće biti problema, kako će se razvijati vidit ćemo.
0: Je li vetar problem tamo?
1: Je, puše dosta jako.
0: Eto, hvala vam na ovim informacijama, želimo vam da što prije stavite požar pod kontrolu.
1: Hvala.

0: poslušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Glasbofona. Tijekom srpnja i kolovoza vraćat ćemo se u 90. godine splitskih festivala. Kažem splitskih jer ćemo osim festivala na prokurativama obuhvatiti i melodije hrvatskog Jadrana koje su se od 93. pa nadalje održavale na Zvončacu. No, naše druženje počet ćemo u 92. godini kada je festival još bio jedinstven na prokurativama i to nakon godine pauze jer 91. usprkos više pokušaja ipak nije održan zbog ratnih okolnosti. Dosta pjesama je pred nama koje su ostale, kako se popularno kaže. Neke od njih su nepravedno zaboravljene. Čuli smo tako prvo Ivu Amulića sa Samo ovo mrvu duše, a potom i Nenu Belana u pjesmi Zaboravi. A na Splitu 92. pjevao je i Oliver Dragojević Bez tebe.

Slušamo neke od upečatljivijih pjesama sa Splita 92. godine. Idemo sada pogledati kakav je bio sud stručnog žirija. Treću nagradu osvojila je Daleka obala s Od mora do mora, drugu Vinko Coce i Tomislava Miše za pjesmu Da je meni s tobom kroz pasike, a najbolji po sudu stručnog žirija bio je Džiboni, S tebe nisam bio vrijedan.

Čuli smo najbolje pjesme Splita 92. po ocjeni stručnog žirija, a sada gledamo kako je izvođače procijenila splitska publika. Treće mjesto, Tereza Kesovija s Moja Dalmacija, drugo, Pero Panjković s pjesmom Sunčano je nebo proplakalo, a najbolji po sudu Splićana bio je Zlatko Pejaković i Ako odem prijatelji. Srce.

0: Poštovani slušatelji, uživo smo u programu Radio Splita. Ja sam Mirta Šurjak, imamo izvanredne vijesti s otoka Hvara, gdje je još uvijek u tijeku veliki požar na južnom dijelu, točnije kod Ivan Dolca, a s nama je na telefonu gospodin Nikola Škaro, zapovjednik DVD-a Hvar. Gospodine Škaro, kakva je trenutno situacija na terenu? Prijeti li kućama ovaj požar?
1: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao gore u vrh i ide preko brda. Dobre. I četiri kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba, dalje ćemo sve vidjeti.
0: Da, s obzirom na ovaj vjetar koji puše na buru i tako dalje, hoće li biti noćas teško braniti požarište?
1: A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše. Sama ne mogu reći, situacija nije za vam sad reći točno što će biti, ali nadamo se da će biti dobro.
0: Rekli ste sami, u jednom trenutku prijetio je kućama. Kako ste uspjeli kuće obraniti?
1: Je, prijetio je kućama, čak smo trebali bježati gore od jedne. Došli su kanaderi, pa se eto, borimo se, šta ću vam reći.
0: Da
1: vam se objašnjavam, teško je, borimo se i borit ćemo se još.
0: Da, širili se požari dalje?
1: Širi se gore u brdo i prešli preko brda. Sad smo poslali gore ljude, kanader gore gasi, pa ćemo...
0: S obzirom da ide noć, evo negdje će kanader još možda sat i po vremena uvr glave moći gasiti. Koliko ljudi će biti tokom noći angažirano na samom mjestu požara?
1: Gospođo, ne mogu vam to reći, bit će koliko bude trebati.
0: Dobro.
1: Ako treba, zvaćemo i kopnene snage, sve ćemo znaći što treba. Eto.
0: Znači, možda će doći pomoć sa kopna.
1: Ako treba doći i to.
0: Dobro, hvala vam lijepa na razgovoru, hvala. Lijepi pozdrav i sretno, hvala. Želimo da dobijete još jednu ovu bitku sa požarom.
1: Hvala.
0: Hvala i vama. Eto, poštovani slušatelji, čuli ste najnovije vijesti sa otoka Hvara. Dakle, veliki požar na južnoj strani. Predio Ivan Dolac, ovdje je već gorilo prije jednu desetak dana. Na terenu su, ponavljamo još jednom, sve vatrogasne snage sa cijelog otoka Hvara. Dakle, DVD-ovi Hvar, Jelsa, Stari Grad, u pomoć su došla i četiri kanadera. U jednom trenutku požar je zaprijetio i kućama. Na svu sreću one su obranjene, međutim zbog velikih udara vjetra požar se brzo širi. Eto, svi se zajednički nadamo da će ipak se sretno dočekati noć nakon što kanaderi prestanu gasiti i da neće ponovo biti nikakve štete ni po imovinu i ne daj Bože ljudske živote. Na izravnoj telefonskoj liniji imali smo Nikolu Škaru, zapovjednika DVD-a Hvar. Pozdravljamo sve vatrogasce na terenu. Želimo im mirnu noć prije svega i da se požar dalje ne širi.

Stigli smo do kraja našeg ovotjednog glazbofona u kojemu smo napravili presjek Splitskog festivala iz 1992. Sljedeće subote u 93. ćemo biti i slušat ćemo uspješnice s dva festivala Splitskoga te Melodija Hrvatskog Jadrana koje su prvo izdanje na Zvončacu imale baš te godine. A sada nam idu još dvije upečatljive interpretacije sa Splita 92. Slušamo Vesnu Ivić i Friži te Radojku Šverko u pjesmi Tvoja ću ostati, a mi vas pozivamo da ostanete i dalje na našim valovima, jer od 19 sati kreće novo izdanje MP3 strane topliste Radio Splita.

0: slušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
1: Glazbofon.
0: Glazbofon.

Evo nas sad, poštovani slušatelji, i u novom izdanju MP3-ce strane top liste Radio Splita. Čuli smo njeno 15. mjesto, Bruno Marsa s pjesmom I Just Might, koja je na izlaznim vratima naše liste, jednako kao i velika uspješnica Ella Langley, dakle 27-godišnje američke kantautorice Choosing Texas.

14. mjestem Petrice za nama Ella Langley, Choosing Texas. Na 13. prvi ovotjedni novi ulaz, malo suvremene elektroničke glazbene produkcije donosi nam suradnja Bibi Rexe i Davida Guette, Sad Girls.

MP3-ca.

Mi smo na 12. mjestu MP3-ce slušali američkog kantautora Alexa Borna u Fever Dream. Ide nam sada na 11. poziciji, drugi ovotjedni novi ulaz. Pred nama je legenda britanske i svjetske glazbe Paul McCartney, koji je nedavno objavio svoj 20. solistički studijski album The Boys of Dungeon Lane, a mi s njega slušamo novu singlicu Come Inside.

Čuli smo Come Inside, drugi ovotjedni novi ulaz u MP3-ci, nova pjesma Paula McCartneya na 11. mjestu. Na 10. poziciji danas je Olivia Rodrigo s Drop Dead.

I dalje ste u MP3-ci top listi strane glazbe Radio Splita, na njenom 9. mjestu bio je to Noah Kahan u singlici Doors. Na 8. poziciji naš zanimljivi prošlotjedni novi ulaz, suradnja Serene Brancale, Levante i Delje u Al mio paese.

Dašak vatrene sicilijanske glazbe čuli smo u singlici Al mio paese. Zajedničkim snagama snimile su je Serena Brancale, Levante i Delja. Slušali smo ih na 8. mjestu MP3-ce. Na 7. poziciji nešto slično slijedi nam kolumbijska pjevačica Shakira, koja je uz nigerijskog kolegu Burna Boya snimila Daj Daj.

0: Kratko, prekidamo Bangaranku, idemo ponovno do glavnog županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića. Još jednom dobar vam dan, kako je sada stanje na jugu Hvara?
1: Dobar dan, evo stanje je bolje, zračne snage odrađuju svoje, pješadija odrađuje svoje. Mislim da znači da će biti prilično dobro, međutim ovaj vitar ništa nam ne garantira, ali nadamo se da će biti dobro. Kuće više nisu ugrožene, to se odmaklo od kuća, išlo je gore ubrdo, sad radimo gore. I vidit ćemo, ali ima još sat i pol vremena do noći, tako da imamo vremena.
0: Imamo informaciju da su čak 4 kanadera sudjelovala.
1: Je, 4 kanadera su tamo i staće, stalno će zalijevat, bila su došla 2x2 i to je sad stanje prilično dobro.
0: Eto, puno vam hvala i puno uspjeha da sredite to prije mraka.
1: Hvala.

Šesto mjesto MP3-ce već za nama, čuli smo pobjednice ovogodišnjeg Eurosonga, bugarsku glazbenicu Daru Ubangarangi, a na petoj poziciji Olivia Rodrigo pjevaće nam The Cure.

Slušali smo drugi put večeras Oliviju Rodrigo, sada u singlici The Cure na petom mjestu Petrice. Na četvrtoj poziciji, nakon ove Amerikanke, imamo jednu Britanku, Lolu Young, s From Down Here.

Čuli smo već i treće mjesto MP3-ce, Taylor Swift u njenoj novoj uspješnoj singlici I Knew It, I Knew You. Nastavljamo u sličnom glazbenom izričaju uz Ellu Langley, koju drugi put večera slušamo, sada u pjesmi Be Her.

Uvod jedne MP3 sa strane Topliste Radio Splita. Ostaje nam još čuti naše prvo mjesto, a prvi put tu imamo pjesmu Hate That I Made You Love Me u interpretaciji Ariane Grande. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Vaša dežurna poslijepodnevna ekipa želi vam ugodnu večer.

Litka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
0: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslijepodne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
0: Papa Lav XIV. Posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi Dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslijepodne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Požar koji je poslijepodne buknuo na južnoj strani otoka Hvara između Jagodne i Ivanodolca još nije sasvim pod nadzorom. Kuće su obranjene, a vjetar koji je nosio plamen prema vrhu otoka smirio se. U gašenju su uz vatrogasce s hvarskog područja sudjelovala i 4 kanadera. O trenutačnom stanju uoči emisije zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare nam je rekao.
3: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh gdje nije pristupačno dižena vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostajemo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
2: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladih muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Neslužbeno se doznaje da je pronađen i automobil napadača koji je otprije poznat policiji, potvrdio glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
4: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
2: A o stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidarec s odjela anestezijologije Čakovačke županijske bolnice.
5: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Kronika dana.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekalo su ih stotine najvjernijih navijača, među kojima je bio i Lovorko Magdić.
6: Mi smo uvijek uz Vatrene.
7: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
8: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
9: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
10: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
11: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći start.
10: Pa igrači Martin Baturina.
12: Hrvatska je imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo se tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
10: I Ante Budimir.
13: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
10: A za zaključak, pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
14: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo neki pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali.
10: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
14: Isto tako želim zahvaliti predsjedniku Saveza na podršci, na povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bilo zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, tamo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
10: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
14: Hrvatska se voli kad gubi, kad vidje.
1: Svijet.
2: Papa Lav 14. jutros je posjetio tajlandski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje Pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji imigranata. Anđela Jeličić-Krajcar.
15: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od Libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampeduzi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio ga Favaloro, koji od danas nosi ime Pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, Papa Franju će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, Papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu Pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači i prihvatiti i zaštititi migrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznanja ljudskog dostojanstva.
2: A proslava Američkog dana neovisnosti počela je sinoć velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. No, toplinski val prijeti poremetiti tradicionalne zabave i vatromete, a neki dijelovi SAD-a otkazali su proslave zbog ekstremnih temperatura. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet ikad, koji će trajati 40 minuta. Anabela Lajkov.
16: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata parka Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. Onaj koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobode. Mi ćemo ga pobijediti i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub, ne možete biti oboje.
16: Najavio je spektakularno okupljanje u Vašingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Vašingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjevat će i nastupiti velike zvijezde, poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela, zrakoplovne skupine održan je u Njujorku, gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
18: Today we celebrate 250 years of America.
0: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U naše povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idućih 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
16: To our great nation. Čestitku je uputio i britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslavu u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu, pozvao ga je na sastanak u Konstantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinjivku. Stranka Alternativa za Njemačku, AfD, na današnjoj konvenciji u Erfurtu ponovno izabrala Alice Weidel i Tima Hrupalu za predsjednike stranke. Oni su poručili da su spremni preuzeti vlast u Njemačkoj. Hrupala je rekao da stranka najprije želi doći na vlast u saveznim pokrajinama, a zatim i na saveznoj razini. Pozvao se na najnovija istraživanja javnog mišljenja, prema kojima AfD na nacionalnoj razini ima potporu oko 30% birača. Alice Weidel poručila je da je stranka spremna preuzeti odgovornost. Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo pooštravanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu, ni kada su bočice nestale.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
19: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela, koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
20: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
19: Kaže predsjednik udruge Impresija i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmi previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
19: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
21: Smiješte kao smiješte, čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurentni, ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
19: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
3: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smještaj je nešto lošiji, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
19: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
4: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
19: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
2: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, što zbog redovitih tretmana, ima ih znatno manje nego prethodnih godina. Neven Knežević.
22: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednje 3 mjeseca.
23: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%,
22: kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
23: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo, evo, uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima, mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
22: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
2: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu pokraj Zagreba slavi 25 godina rada. Tijekom svih tih godina mnogo se toga dobrog napravilo. Petra Halar.
24: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom Vrtelj stoljeća srcem za životinje. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe, navodi voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
25: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete, eto, super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljude koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina, i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
24: Prisjetili su se svih postignuća koja su stekli za vrijeme svog rada.
25: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka. 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas. 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
24: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajec iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
26: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke.
24: Idući korak im je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
27: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama, to je onak lijepo je da se razvija.
24: I skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
1: sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobjedio Kanadu s 3-0, pogocima Unahija u 50. i 82. minuti te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Utakmica počinje u 23 sata.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica, jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, 32. na ljestvici, koja je pobijedila u dva seta 7-6, 6-2. Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala Wimbledona nakon što je pobijedila Kazahstanku Elenu Rybakinu sa 7-6 i 6-1. Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus, nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili sa 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci bolida Formule 1 na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je kvalifikacije završio ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka i Britanca Lewisa Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa George Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka u Silverstonu startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći je bio Norris, četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. 5 hrvatskih prvoligaša igralo je danas prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je s 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo. Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Na istoku je mjesecima puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura oslabila je ponegdje ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na jugu Dalmacije bura u jačanju. Sutra djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Sredine dana u unutrašnjosti na večer na sjevernom Jadranu s više oblaka moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu često pretežno sunčano. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada pljuska može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu i u srijedu jugozapadnjak, a navečer okrećen umjerenom buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
0: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslijepodne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
0: Papa Lav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne unutrašnjosti mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Tomislav Baran. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
7: Godine su

0: Na južnoj strani Hvara i dalje traje borba s velikim požarom. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare o trenutačnom stanju je rekao.
1: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh. Nije, nije pristupačno, diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobremu.
0: Policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je policija protiv napadača i prije podnosila kaznene prijave, te da su o tom događaju obavještene sve policijske uprave u zemlji.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo smjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: A kakvo je stanje ozlijeđenih, rekao je dr. Nenad Vidanec s odjela za anesteziologiju Županijske bolnice Čakovec.
3: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno van životne opasnosti.
0: Istarska policija kazneno je prijavila 63-godišnjeg slovačkog državljanina zbog sumnje da je na području turističkog objekta tajno snimao nagu djecu, koristeći se kamerom ugrađenom u naočale. Otkriven je nakon što ga je u četvrtak zadržao zaštitar do dolaska policije, a kod njega je pronađen i inkriminirajući materijal. Muškarac je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu istarske policije. Iz policije ističu i važnost pravodobne reakcije građana te pozivaju roditelje na dodatni oprez na plažama.
4: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu neovisnosti, a proslava je počela velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali koji je poremetio dio planiranih proslava. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet dosad koji će trajati čak 40 minuta. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
5: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Parka Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. Onaj koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
6: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti, jer Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub. Ne možete biti oboje.
5: Najavio je spektakularno okupljanje u Washingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Washingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje zemlje u organizaciji kongresa zapjevat će i nastupiti velike zvijezde poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela zrakoplovne skupine održan je u Njujorku gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
4: Today we celebrate 250 years of America.
7: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U našoj povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idućih 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
5: To our great nation. Čestitku je uputio i britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslavu u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
0: Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
8: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
9: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Sredozemlja pokušavaju stići u Europu. Pozvao je europske čelnike na veću solidarnost i poručio da migracijska kriza zahtjeva zajednički i dugoročan odgovor. Papa također ističe da Europa mora zaštititi migrante, ali i pomoći zemljama iz kojih ljudi odlaze.
7: Europa se može suočiti s krizom na cjelovit način, uključivanjem pomoći u dugoročni strateški plan koji omogućuje prihvat, zaštitu, potporu i integraciju migranata uz istodobnu pomoć zemljama u razvoju, kako nitko ne bi bio prisiljen na iseljavanje.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu počela je osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobijedio Kanadu s 3-0 pogocima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Ta utakmica upravo se igra u Filadelfiji. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek od Filipinke Jale, te druga igračica svijeta Elena Rybakina od Belgijke Mertens. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio ispred Ferrarijih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura. U noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

od slova odustajem. Danas ti si jedina, dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Vatrogasci cijelu noć ostaju na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslijepodne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostajemo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Evo što su rekli neki od njih, te igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
8: Jako smo sretni evo, da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci cijelu noć ostaju na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslijepodne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavamo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobremu.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 2954, objavile su tamošnje vlasti. Ozlijeđenih je više od 16.500, a gotovo jednako toliko ljudi ostalo je bez doma. Ruševine se i dalje otkopavaju, a strahuje se da je stvarni broj poginulih i mnogo veći, jer se deseci tisuća ljudi i dalje smatraju nestalima. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslijepodne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslijepodne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.